0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועה שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך, סיגר

אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כ"א, נתחיל בעמוד הקודם, 7 שורות מלמטה. תנו רבנן, גדיה שילדה 3 בנות וכל בנותיה ילדו 3-3, כולן נכנסות לדיר להתעשר. אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שעשרה בתוך שנתה. הבריתה הזו מדברת לגבי מעשר בהמה. כידוע, בראש חודש אלול מתחיל שנת מעשר בהמה. דהיינו, כל הבהמות שנולדו לו בתוך העדר שלו, צריך להכניס אותם לתוך איזה מקום, ונותן משם לכל הבהמות לצאת אחת אחת, והוא סופר, 1, 2, 3, העשירי יהיה קודש להשם. מקריבים את זה בבית המקדש. דווקא בהמות שנולדו באותה שנה, אי אפשר לצרף בהמות שנולדו השנה הזו, בהמות שנולדו בשנה אחרת. אומר התנא, גדיה שילדה 3 בנות, אם בהמה ילדה 3 בנות, אומר רש"י, למה התנא מדגיש גדיה? למה לא אמר בהמה? מפני שבגדיים הדבר הזה מצוי, שהם יולדים כמה בבת אחת. אז היא ילדה 3 בנות. ובאותה שנה, שלושת הבנות האלו ילדו כל אחת מהן 3-3. יוצא שבאותה שנה לבעל הבית נולדו לו כאן בעצם 12 ולדות בהמה. כולן נכנסות לדיר להתעשר, יש פה יותר מעשרה, מכניס אותם לדיר להתעשר. אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שעשרה בתוך שנתה. גדיה אחת, אם אחת, שנולדו לה בנות, והבנות ילדו גם כן בנות, אז בנות והנכדות ביחד נכנסו לתוך הדיר להתעשר. לכאורה זה בדיוק כדברי תנקמה. מה הוא בא בעצם לחלוק ולחדש רבי שמעון? הגמרא בהמשך תבאר. שואלת הגמרא על דברי תנקמה, למה לי למיתני 3-3? תוליד אחד מיני הוטלט, וינח תרתי תרתי. אי דיקה חדה דלה שריה בלא 3, תנא כולהו דילדו 3-3. שואלת הגמרא, מדוע התנא כשרוצה לתת לי דוגמה של מעשר, הוא כותב ששלושת הבנות האלו ילדו כל אחת מהם 3. הרי לפי זה יוצא שיש כאן סך הכל 12 ולדות. בשביל להביא מעשר בהמה מספיק שיש 10. ואם כן לכאורה, צריך היה התנא לומר ששלושת הבנות האלו שנולדו, אחת באמת הולידה 3, והשתיים האחרות כל אחת הולידה 2, אז מגיעים כבר 10. זה כבר שכאן דוגמה שהאימהות עם הולדות נכנסים ביחד הדיר להתעשר, כאשר יש 10 בלבד. נה הגמרא, נכון, אפשר לתת דוגמה כזו, אבל כיוון שהתנא מוכרח לתת דוגמה שאחת מהאימהות האלו ילדה 3, אז לכן הוא אמר שכולם ילדו 3. משיכה הגמרא לשאול, ולמה לי למתני 3 כלל? לילדו כולהו תרתי, ותהדר איהי ותוליד בהדי הוא. לימא כסבר מתנפת, אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. אומרת הגמרא, ועדיין, למה התנא לא נקד דוגמה שאכן שלושת האימהות האלו, כל אחת מהן הביאה רק 2 בלבד. אלא מה? שאותה האם שילדה אותם, אותה הסבתא, גם היא חזרה וילדה באותה שנה ילדה אחת, ילדה עוד ולד אחד. אז בתחילה אותה הסבתא ילדה 3, וכל השלוש האלו ילדו כל אחת 2. אם כן, נולדו כבר בינתיים 6 ועוד 3, זה 9. כשהם הספיקו ללדת, אותם הולדות שלה הספיקו ללדת, גם היא אותה אמא חזרה והתעברה, אבל היא הביאה עוד אחד. סך הכל יש פה דוגמה של 10. למה תנא לא אמר כך? אחורה נראה לומר, אולי התנ"ז סובר שאם הבהמה מתנפת, כלומר אפילו היא פילה, באותה שנה היא לא יכולה לחזור להתעבר פעם נוספת. וקל וחומר שאם בהמה ילדה באותה שנה, היא לא יכולה לחזור וללדת עוד פעם ולדות פעם נוספת. ולכן, כיוון שהיא כבר ילדה בתחילת שנה, אז לא יכול להיות ללדת פעם נוספת. הגמרא דוחה. אם תמצא לומר מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, יולדת ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. את הגמרא, אין הכרח לומר שהתנא סובר שאם בהמה מתנפת, כלומר, הפילה בתוך השנה הזו, שהיא לא יכולה להתעבר וללדת ולדות בר קיימה באותה שנה. ייתכן שהוא סובר שזה אפשרי. אבל מכל מקום, בהמה שהיא ילדה כבר ולדות ברי קיימה בשנה הזו, היא לא מתעברת ויולדת שוב באותה שנה. לא יולדת פעמיים בשנה. ולפיכך, התנא לא יכול לתת דוגמה שאותה האם חזרה וילדה עוד פעם באותה שנה, פעם נוספת ולד אחד. כשהוא רצה להביא דוגמה של מעשר בהמה, מה הוא אמר? ששלושת הולדות האלו הם, כל אחת הביאה שלוש ולדות. אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה וכו'. מה עיקה בין תנא קמא לרבי שמעון? מה ההבדל ביניהם? שניהם מסכים לאותו רעיון, שהאימהות והולדות שנולדו כולם ביחד באותה שנה, נכנסות לדיר להתעשר ביחד. עונה הגמרא, עיקה בין היהודי זעירי, תנא קמא אית ליה דזעירי, ורבי שמעון לית ליה דזעירי. הגמרא תביא כאן כמה הסברים, שייתכן שזו המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. היסוד של הדברים הוא אחד. מדובר כאן שאותם הולדות האלו, הם הפילו פעם ראשונה, זה נקרא, הם תנפו בסוף החודש השישי ללידתן. ולאחר מכן הם ילדו. עכשיו, יש דעת צעירי שהובאה למעלה, שבהמה לאחר שהיא הפילה, היא לא יכולה לקבל זכר, היא לא יכולה להתעבר שוב, עד שיעבור חודש ימים. ממילא, אם אותם הבהמות האלו, הם הפילו בסוף החודש השישי, נמצא בעצם שיעבור חודש עד שהם יקבלו זכר, שהם יוכלו להתעבר שוב. נמצא שביום האחרון של החודש השביעי, אז בעצם יכולים להתעבר פעם נוספת. ואז לוקח חמישה חודשים ימי העיבור שלהם, נמצא שיוכלו ללדת אך ורק ביום האחרון של השנה. ואם כן נמצא שלפי דעת תנא קמא, במקרה שכזה הם יוכלו ללדת אך ורק ביום האחרון של השנה. ואילו לפי דעת רבי שמעון, הוא חולק ואומר שאין הלכה כמו זעירי. גם בהמה שתנפה יכולה להתעבר שוב בתוך החודש מאז שהיא תנפה, מאז שהיא הפילה. ולפיכך, אם היא תנפה בסוף החודש השישי, ביום האחרון, כבר באמצע החודש השביעי, היא יכולה כבר להתעבר שוב. ואם כן, מלא היא יכולה ללדת כבר באמצע החודש ה-12. וזה בעצם מה שאומר רבי שמעון. אני ראיתי גדיה שעשרה בתוך שנתה. כלומר, לא חייב דווקא ביום האחרון של השנה, כפי שיוצא לפי דעת הנקמה, אלא הוא לפי דעתו אפילו בתוך, אפילו באמצע, גם כן דבר כזה יכול לקרות. ביבית אמא, דחו לעלמה אית להודי זעירי, ואחר ביולדת עם קוטעין, כמפלגי. את הנקמה אינה יולדת עם קוטעין. לרבי שמעון יולדת. הגמרא נותנת אפשרות נוספת. שוב, על פי אותה יסוד, מדובר כאן שהם תנפו, הפילו דעינו, ביום האחרון של החודש השישי. ולכל הדעות, גם רבי שמעון מסכים שהיא לא יכולה להתעבר אלא רק לאחר שעברו 30 יום מאז. ממילא יוצא, לפי דעת תנא קמא, כיוון שרק ביום האחרון של החודש השביעי היא תתעבר, ממילא רק ביום האחרון של השנה הם יכולים ללדת. ואילו לפי דעת רבי שמעון, אמרנו אמנם שההיריון של הבהמה דקה זה חמישה חודשים, אבל זה לא חמישה חודשים מלאים, אלא יולדת למקוטעים. גם באמצע החודש החמישי יכולה ללדת. וזה מה שרבי שמעון אמר, הייתי גדיה שעשרה בתוך שנתה, כי היא יכולה ללדת באמצע החודש השנים עשר. והיא בעיתי מדיחו לעלמה אינה יולדת למקוטעים. ואחר מרסת היום כחולו, כאן מפעל תנה כמה להמרינה מרסת היום כחולו. רבי שמעון אמרינה מרסת היום כחולו. עוד אפשרות נוספת, שאכן לכל הדעות, אם הם תנפו בסוף החודש השישי, מלא לא יתעברו, כמו שאמר זעירי, אלא רק בסוף החודש השביעי. ובעצם היא לא יולדת למקוטעין, מייצרת חמישה חודשי הריון מלאים, ובכל זאת, לפי דעת הנקמה אחן, היא תלד אך ורק ביום האחרון בלבד. ולרבי שמעון סובר מקצת היום ככולו. אז אם אני אומר ש-30 יום לאחר שהיא תנפה, אז היא יכולה להתעבר, זה לא 30 יום מלאים. גם מקצת היום ככולו. אם אלה יכולה כבר להתעבר באותו היום מוקדם יותר. ומלא גם אחר כך שאומר חמישה חודשים, זה לא חמישה חודשים מלאים מעט לעט. ממש סופרים את השעות. אלא מקצת היום ככולו. ומלא לא חייב ללדת ביום האחרון, אלא יכולה אפילו גם יום קודם לכן ללדת. זה מה שרבי שמעון אמר, שהיא יולדת בתוך שנתה. והיא בעית ימדחו לעמר מינן מקצת היום ככולו. ואחר מחוסר זמן נכנס הדיר התעשר כמפלגה. והתניה, ושמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר. והרי הוא כבחור. מה בחור קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו? המחוסר זמן קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו. אומרת הגמרא אפשרות נוספת, שאכן לכל הדעות מקצת היום ככולו. אבל כאן הדיון הוא אחר. באופן כזה שאכן הבהמה הזו היא נולדה ביום, ביומיים האחרונים של השנה. האם אפשר להכניס אותה עם כל הולדות שנולדו באותה שנה להתעשר או לא? לפי דעת טענה כמה אי אפשר להכניס זה להתעשר. מתי אני אומר שאכן הם יכולים להיכנס ביחד עם האמהות שהם מתעשר? רק למשל בשנה מעוברת. שאז, שנה מעוברת, הרי יש לנו שני הדרים. ממילא, מתי מסתיים ה-12 חודש? זה בחודש אב, כי אותה שנה יש 13 חודשים. וממילא, הם נולדו בראש חודש אב, יש להם עוד 8 ימים שצריך, כמו שכתוב פסוק, שבעים תחת אמו, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם, אז יש לו 7 ימים, אז אחרי 7-8 ימים, אפשר להקריב את זה. ממילא הוא יכול להתעשר עוד לפני ראש חודש אלול, שזה בעצם ראש השנה למעשר בהמה. אבל מה הדין בשנה רגילה? שאם חכים לה יום אחרון 12 חודש, זה יוצא בעצם בראש חודש אלול, שאז היא גם מתחילה שנה חדשה. אז אם הוא נולד יום או יומיים קודם ראש חודש אלול, בסוף החודש ה-12, מכל מקום, לפי דעת הנקמה, הוא לא יכול להיכנס לדיר להתעשר, אם זו שנה מעוברת, מפני שכיוון שאי אפשר עכשיו להקריב את זה בית המקדש, מלא גם כן אי אפשר לעשר את זה, כי אולי הוא יצא עשירי, ותאמר עליו עשירי הקודש להשם, זה קורבן להשם. אפילו שתקריב אותו בעוד כמה ימים, הדבר הזה לא ניתן. כמו לגבי כל קורבן. כתוב פסוק, והיה שבעת הימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן אישה להשם. לא כתוב ירצה לאישה להשם, ירצה להקריב אותה למזבח. ירצה לקורבן אישה. כלומר, שרק אז ניתן להחיל עליו את השם

פי, שאי אפשר באמת להקריב אותו קורבן. מכל מקום הוא נכנס לדיר להתעשר. הוא אומר לה, אתה יכול בהחלט לומר עליו שהוא יצא עשירי והוא יהיה קודש לשם ומיועד. כי זה שונה מיתר הקורבנות. זה גמרא דהתה, אני אקח שם את הברייתא. עכשיו, שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, מחוסר זמן, למרות שבעצם עדיין לא עברו עליו 8 ימים יום לידתו, נכנס לדיר להתעשר. אבל פי שיתכן שהוא יצא עשירי, הוא אומר לה, נקדיש אותו להשם, הקדש יחול עליו. למה? דומה הדבר לבכור. בכור הרי הוא יוצא מרחמו, הוא קדוש כבר באותה שעה. למרות שאי אפשר להקריב אותו עד שעברו 8 ימים. גם זה אותו דבר. חוסר זמן, הוא יכול להתעשר, רק פי שלא יקריב אותו רק לאחר 8 ימים. שואת הגמרא, והדיאליף מבכור נלף מקדשים. למה רבי שמעון לומד שחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר כמו בכור? אדרבה. נלמד את חוסר זמן מרוב הקורבנות, שאי אפשר להקדיש אותם לפני שיגיע זמנם שירויים לקרב הגבי המזבח. מסתברה, מבכור הבלי למלף, שכן גואל, מום, תמורת, אכילה. כמו אומרת, מסתבר יותר ללמוד את המעשר מהבכור, מפני שהוא דומה לו בהרבה קווי דמיון לעומת קדשים. דבר ראשון, שכן גואל, דהיינו, אם בקודשים נפל בהם מום, מה שעושים זה פודים את הקדושה שבקורבן הזה על כסף, בכסף הולכים וקונים בהמה תמימה, ומקריבים זה לשם אותו קורבן שזה היה מיועד. לעומת זה, לגבי בכור ומעשר, הדין הוא, כתוב עליהם לא תבדה, ככה אמר גאי בכור, גם מעשר כתוב לא יגאל. מום, כל הבהמות כולם, אם היה בהם מום קבוע עוד לפני שאדם הקדיש את זה, לא חל על זה קדושת הגוף. רק קדושה דמים בלבד, זה לא קדושה גמורה. לעומת זה, בבכור, אפילו אם הוא נולד עימום, הוא קדוש בקדושת הגוף. קדושה גמורה. וכן מעשר, אפילו שיש בו מום, נכנס דיר תעשר, וחל עליו דין של מעשר גמור. ועוד דבר, תמורת. דהיינו כל הקורבנות כולם. אם האדם אמר על בהמה אחרת, הרי זו תמורת הקורבן הזה, הרי שהתמורה קרבה, כמו שכתוב בפסוק, ויהו תמורתו יהיה קודש. תמורה מקריבים אותה. לעומת זה תמורה של בכור או תמורה של מעשר, התמורה הזאת היא לא קרבה, כמו שחזל למדו את זה, הן קרבים והן תמורתן קרבה. כתוב בסוף לא תבדה קודש הם, אדם תזרוק על המזבח, אתם שוב חזל, הם קרבים, הם תזרוק אדם על המזבח, אבל התמורה שלהם לא. בדבר אחרון, אכילה, דהיינו, כל הקודשים, אם נפל בהם מום, אז אי אפשר לאכול אותם כשיש בהם מום, אלא רק לאחר שאדם יפדה אותם. לעומת זה, הבכור, כשיש בו מום לא פודים אותו, אלא נאכל במום שלו לכהנים. וכן, המעשר לא פודים אותו, אלא נאכל במום שלו לבעלים. הגמרא מעירה, אדרבה, מקדשים הבללים אלף, שכן פשוט, זכר, קדוש, במתנות. ואת הגמרא, הרי הדבר אפשר לומר, שמעשר דומה יותר לקודשים בארבעה דברים, כנגד ארבעה דברים הקודמים. דבר ראשון, פשוט, דהיינו, כל בהמה יכולה לקריא אותה לקודשים, לא דווקא במה שהיא בכורה. וכן, כל בהמה אתה יכול לעשות ממנה מעשר, זה נקרא פשוט. דבר שני, זכר. דהיינו, כל הקודשים לא חייבים להיות זכר. אפשר לעשות גם נקבה, גם במעשר. נכנסים לידי את עשר בן זכרים, בנקבות. וכן, דבר שלישי, דהיינו, קדוש. כלומר, כל הקורבנות כולם צריך להקדיש אותם, גם את המעשר צריך להקדיש אותו. לעומת זה, הבכור הוא כבר קדוש מרחם. בדבר האחרון, מתנות. דהיינו, הבכור זה לא שייך לבעלים, הם נותנים את זה מתנה לכהן, ואילו כל הקודשים וכן מעשר, זה שייך לבעלים. אז אם כן, מדוע רבי שמעון העדיף ללמוד את המעשר מבכור ולא מעשר מן הקודשים, ונאמר שמחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתעשר? אלא אומרת הגמרא, רבי שמעון טעם שלו אחר. הוא אומר שלומדים בגזירה שווה העברה עברה. דהיינו, לגבי בכור כתוב ועברת כל פטר יחם הזכרים. ולגבי מעשר כתוב כל אשר יעבור תחת השבת. כמו שניהם נאמר ראשון העברה, לומדים זה מזה. אז כל דבר שבגזירה שווה, זה גזירה שווה. ולא דבר שניתן לוויכוח על פי סברה ודימוי לכאן או לכאן. איך ידמי תינוף? למדנו לפני כן, בדף הקודם, שאם בהמה דקה, היא תנפה,

0: כלומר, ראינו שהיא הוציאה דם, שזה מראה שהיה בתוכה איזה עובר, שהעובר הזה לא התפתח היטב, הרי שזה נחשב כאילו הפטר רחם, ולפיכך, אם היא יולדת לאחר מכן ולד בר קיימא, הולד הזה אינו נחשב בכור, בנש נחשב שאותו העובר שילדה קודם לכן, מה שאתם יודעים שהיא תנפה, שהוציא אדם, זה הוא היה הבכור. שאתה גמרא איך היא דמית תינוף. הרי ודאי לא כל פעם שהיא תוציא דם, כלשהו, אנחנו נחשיב את זה כמו ולד שנולד. אז ודאי מה הגדרה של כך? אמר רבה, כדאמרי רעבתה דצלתה, עצר חבתה. כמו שאומרים הרועים של המקום שנקרא צלתה, כנראה שהם אותו מקום היו מומחים, הם היו אומרים, עצר חבתה. היינו מסתכלים על דם שלי, אומרים, נעצר הרחם שלה מלהתפתח, והעובר הזה נימוק. ושמואל אמר, בעבועי דדמה. דהיינו, כאשר רואים שהיא פולטת הבעבועות של דם, אז זה מוכיח שזה היה פה באמת עובר, ולא סתם דם שהיא פולטת. וצריך להראותו לחכם. אומרת הגמרא, כשיש דם כזה, צריך להראות זה לחכם, כדי שבאמת יכריע שאכן זה היה תינוף ולא סתם דם. שואת הגמרא חכם מן הידע, מאיפה הרב יודע? אמר פפה, רועה חכם. לא הכוונה היא רב, אלא הכוונה היא רועה שהוא בקי בדברים האלו. אמר רב חסדה, הרי אמרו, יצירת הוולד באישה 40 יום. מהי רב חסדה? בבהמה בכמה? אמר לרב פפה להביה, לב הלג זעירי, דאמר זעירי, אין תינוף פחות מ-30 יום. ההוא לקבל התמר. אומר רב חסדה, הרי אמרו, יצירת ולד באישה זה לא פחות מ-40 יום. אם לאחר 40 יום מתחילת ההיריון היא הפילה, אז נקרא שהיא הפילה ולד, ויש לזה השלכות שמלצחה לה, היא מתאמת כמו תומת לידה, צריכה להביא קורבן וכו'. אבל פחות מזה, זה לא נקרא בכלל שילדה ולד. כאן שואל רב חסדה ואומר, מה הדין לגבי בהמה? כמה זמן לאחר תחילת ההיריון זה נקרא שאכן יש פה בעצם שהיה פה ולד. וכמה? נכון שזה היה פה הריון שלא נקלט, אבל זה עדיין לא בהגדרה בכלל של תינוף, זה עדיין בכלל לא הגדרה שהיה פה הריון. אומרת הגמרא, אמר לו רב פלא אביי, מה הספק שרב חסדה? הרי לכאורה כבר זעירי אמר שאין תינוף פחות מ-30 יום. משמעות הדברים לכאורה, שאם היא הפילה בתוך 30 יום, מאז שהיא התעברה, זה לא נקרא בגדר תינוף, זה לא נקרא בכלל בגדר של עובר. אמר לו, לא, ההוא לקבל התמר. זה הרי הנושא שלו היה אחרת לגמרי. הוא אמר שאחרי שבהמה הפילה, היא לא יכולה לקבל זכר, לא יכולה לחזור להתעבר שוב, פחות מ-30 יום. אבל לגבי כמה זמן הגודל של העובר הזה, שנקרא שאכן היה פה עובר, על זה לא מצאנו מענה. מצינו לוקח מגוי, לוקח מישראל מי, אמר רב, בחור ודאי, דמעיתא דבקרא, השתבוחי הווה משתבחלה. ואת הגמרא, בברייתא למעלה דיברנו, שאדם שקנה מן הגוי, יש לנו ספק, האם הבהמה הזו ביקרה לפני כן, ומלא ולד שעכשיו היא יולדת, אז בגדר פשוט, או שאולי לא ביקרה לפני כן, מלא עכשיו זה בחור, אז נתן לכך שהורים, דיברו על זה התנאים, רבי ישמעאל, רבי יהושע, רבי עקיבא. שואלת הגמרא, מה הדין אדם שקנה מישראל? וישראל לא אמר לו כלום. ישראל, אילו היה אומר שזה בכור או לא בכור, ביקרה או לא ביקרה, ודאי שהוא נאמן. אבל המוכר לא אמר לו כלום. עכשיו המוכר לא נמצא כאן. האם עליו, על הקונה, לחשוש, שאולי הבהמה הזו לא ביקרה קודם לכן, או לא? רב אומר, בוודאי. שאם אותו המוכר לא אמר לו כלום, אז אותו הוולד שנולד עכשיו לקונה, זה בכור בוודאות. למה? אם היא ביקרה קודם לכן, המוכר הזה היה צריך להשתבח בכך. למה? כי לפעמים יש בהמות שמתקשות בלידתן. ולכן זה סכנה. אם בהמה שכבר ילדה קודם לכן, אז מן הסתם שבהמשך היא לא תתקשה בלידתה. המוכר היה צריך לספר את זה. אם משהו לא סיפר, בוודאי שהיא הבהמה הזו מבקרת, עכשיו היא יולדת לראשונה. ושמואל אמר בחור ספק, סבר לשחיטה כבעילה. שמואל אומר, זה לא ברור שהיא לא ילדה קודם לכן. למה הוא לא שיבח מפני שהוא חשב שהאדם הזה לוקח אותה לשחיטה. לכן לא ראה שום צורך לומר לו מילדה קודם לכן או לא. ורבי יוחנן אמר, חולין ודאים, מה היא טעמה? אם איתה דלא ביקרה, כיוון דיקה איסורה, הוא דועה ומודע לה. רבי יוחנן אומר, בדיוק להפך. בוודאי שאותה בהמה ביקרה קודם לכן, ועכשיו הוולד שנולד, זה ודאי חולין. למה? אומר רבי יוחנן, הרי אם באמת הבהמה שקודם לכן, הבהמה שלא ביקרה קודם לכן, אז ממילא עכשיו אותו הקונה הזה יכול להיכשל באיסור, הוא יכול לחשוב שהיא ביקרה, והוולד הזה הוא פשוט. איך אותו המוכר לא הדגיש את זה בפני הקונה? ממה שלא הדגיש את זה בפניו, בוודאי שהבהמה הזו ביקרה קודם לכן, ולכן לא ראה שום צורך לומר לו. תניא כמתיה דרבי יוחנן, דאמר חולין, אם לא הודיעו, הולך ושוחט ואינו נמנע. בית הגמרא ראיה דברי רבי יוחנן שאמר, שאם לא אמר לו במפורש שהבהמה הזאת היא עדיין לא ביקרה, אז אם כן אני איתו לומר שוודאי ביקרה, והוולד שנולד הוא ודאי חולין. ראיה לכך, שהרי למדנו במסכת חולין, כתוב הפסוק, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אותו הכוונה היא האם, היולדת והוולד. אז אומר התנא, שיש ארבעה תקופות בשנה, 40 בשנה, שבהם רגילות של בני האדם לקנות בהמות כדי לשחוט אותם. וממילא, אומר התנא, אם האדם קנה איזה בהמה, ואותו המוכר לא הודיע לו, דע לך, אני מכרתי את אמה היום הזה, אם לא הודיע לו מפורש, אז מילא הקונה יכול ללכת וישחוט בלי לחשוש, אולי מכרו גם את אמה היום הזה. אינו נמנע. למה? כי בוודאי שהמוכר, אם באמת הוא מכר את אמה ביום הזה, בלי שום ספק היה מודיע לקונה, כדי שלא ייכשל באיסור. אומרת הגמרא, כן, מה רואים מכאן? שכל דבר שיכול חייב וחס לבוא לידי איסור, המוכר זהיר להודיע לקונה, כגם בעינינו. אם באמת הבהמה הזו לא ביקרה, בוודאי שהיה מודיע המוכר לקונה, דע לך שלא ביקרה, כדי שהקונה לא ייכשל באיסור בחור. כן, סייעת את דברי רבי יוחנן. לימא תהי ותיובתא דרבו שמואל, מת הגמרא, אם כן לכאורה, אז זה בעצם מכאן קושיה על רבו שמואל, שאמרו שיש פה חשש, שבמעשה דווקא עכשיו היא מבקרת, אם העולם לא ידע קודם לכן. דוחה הגמרא, התם במוכר תליה מילתא, אחר בלוקח תליה מילתא. דווקא שם על גבי אותו בית בנו, ודאי שמוטל על המוכר להודיע. כותב רש"י, חז"ל מצאו סמך מהפסוק שכתוב, אותו בית בנו לא תשחטו ביום אחד, קריבה לא תשחיתו, תשים לב שגם האחרים לא ישחטו. אבל לגבי בכור, אדרבה, כתוב קרחה וצונחה, משמע שעל הקונה, מי שהצון שלו, הוא עליו לבדוק האם זה בכור או לא בכור, לפיכך לא צריך לדעת. הצפות מבארים יותר, אומרים הצפות, שמה, כשאתה מוכר בהמה לאדם ביום הזה, הרי ברור הדבר שרוב האנשים קונים ביום הזה כדי לשחוט. ואם כן, נמצא שמה שאתה מחשיב אותו בידיים, אתה לא אומר לו, אמא מכרתי ביום הזה. לכן ברור שמוטל עליך, אתה המוכר להודיע. מה שאין כן כאן, אני מוכר לו עכשיו בהמה. בהמה כרגע לא בחור ולא שום דבר. אין כרגע איזה יישום מוטל לפניו. אולי ייקח אותה לשחיטה. אולי שיקח אותה ותלד לו ולד, אז הוא ידע להיזהר בחור. למה מוטל עליי להודיע? וכי אני ממש ברגע הזה מכשיל אותו? לא. וכיוון שכך, לא מוטל עליי אני להודיע לו. אדרבה, הוא בעל הבהמה, צריך לבדוק, לדעת האם באמת זה בכור או לא בכור. לפיכך, בלוקח תליה מילתא, ואין המוכר מחויב להודיעו. כך סוברים רבו שמואל, אומרים זה לא דומה לגבי אותו ואת בנו, שעל המוכר להודיע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כסוף לתקנון ההגרלה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
9: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
10: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני, כשהאמר בו נסע התהפך. מלבדו נפצעו שני לוחמים נוספים, באורח קל. החלטה תקדימית בארצות הברית, הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס פורט הוד בטקסס תועבר בשידור חי בפעם הראשונה בעידן המודרני. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר והדגיש שהממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע שהתרחש לפני 17 שנים 13 אזרחים אמריקנים. איראן מבהירה הבוקר כי לא תפסיק להעשיר אורניום. מוחמד איסלאמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית במשטר האייתולות, אומר שהממשל בטהרן אינו מתכוון להפסיק את העשרת האורניום או לוותר על מאגרי האורניום שברשותו. כל זאת על רקע הדרישות של ארצות הברית בעניין, כי הפסקת העשרה היא תנאי מבחינתם להסכם שיביא לסיום המלחמה. לגבי מתקני הגרעין אמר איסלאמי כי אין בהם שום דבר חדש, למרות החשיפות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שינוי קל בבריטניה. יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים קרא לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם למנהיג מפלגת הירוקים במדינתו לבטל את החלטת חברי המפלגה להגדיר את הציונות כגזענות. ראש הממשלה הבריטי קינה את ההחלטה שגויה לחלוטין והבהיר במילותיו, כך נשלל את הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי ערבי. סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייפגשו בימים הקרובים עם נציגים אוקראינים במיאמי, כך דיווחה התקשורת האמריקנית. הפגישה תעסוק ברעיונות חדשים לקידום סיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הקרמלין הרוסי מצידו מסר שהוא מסכים עם הערכתו של מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, שלפי המלחמה בין שתי המדינות הגיעה למבוי סתום. ספורט, קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב השיגה הלילה את ניצחונה הראשון העונה במפעל היורוליג האירופי. במשחק שהתקיים במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה, ניצחו הצהובים 97-79 את מילאנו האיטלקית. מנגד, הנציגה הישראלית השנייה במפעל הפועל תל אביב הפסידה 93-82 לוולנסיה הספרדית, ומאזנה עומד כעת על שני ניצחונות מול שני הפסדים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
6: כוכבית 6188.
4: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת החול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם

0: שלום לכם.
1: אהלן.
0: שמונה דקות עכשיו אחרי שמונה, אתם על שישי בבוקר, בוקר טוב לכם, היום יום שישי, כאמור, חפכת בתשרי, תפשין פי זין, היום התשעה באוקטובר 2027, אנחנו שלוש שנים אחרי טבח שבעה באוקטובר, לא להאמין שעברו כבר שלוש שנים, אז אותו בוקר שכולנו התעוררנו בו ולא הבנו מה קורה בדקות הראשונות, אפילו בשעות הראשונות, עד שלאט לאט לאט לאט התחילו הדיווחים הקשים מאוד להגיע. והשבוע ישבתי לחשוב על זה, וכאילו אנחנו מעצבים לאט לאט איך נזכור את היום הזה, איך נציין, אנחנו זוכרים את היום הזה כל הזמן, יותר נכון, איך נציין את היום הזה במהלך השנים הבאות ובכלל, וזה ממש מתהווה לנו מול העיניים, אם זה תקסים, ואם זה יוזמות, ואם זה ביקורים, ואם זה אפילו מקומות עבודה שנותנים כמה שעות של חופש מסוים, כדי שאנשים ילכו ויבקרו בבתי העלמין, או במקומות שהם רוצים להיות בהם בקיבוצים. וזהו, זה ככה משהו ששמתי לב אליו השנה הזאת, איך אנחנו מעצבים את הזיכרון של היום הקשה הזה. אנחנו, כאמור, כאן עד השעה 10 עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, בעזרת השם, מעכשיו. בוקר טוב לעומר יוסף שעורך עבורנו את המוזיקה, בוקר טוב לאורן שטיפקר שנמצא כאן מעבר לדלת ורוצה לברך את פרקות השחר, בוקר טוב לגלב קדירוב על הביצוע הטכני והנוחי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, שתהיה לכם האזנה טובה מאוד, בוקר טוב.

0: אדיר גץ. 22 דקות אחרי 8, אתם על שישי בבוקר. אני מזכיר לכם שיש לנו גם וואטסאפ.
1: הוא תמיד מתפאר פתוח. רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא.
0: 050-206-339, זה מספר הוואטסאפ שלנו. ההודעות שלכם, בבקשה. לא אם אתם בנהיגה. רק אם הידיים שלכם פנויות לגמרי, תכתבו לנו.

רואי אדם. אבי התחול. עכשיו, קיבלנו כבר כמה הודעות לוואטסאפ, בואו נעבור עליהם. בוקר טוב לדורון, אמרם ממושב רווחה בדרום, שמוסר דרישת דש ושבת שלום להורים שלי. למשפחת עטל מקריית גת, מזל טוב לנאורה, יום הולדת שמח. רציתי להקדיש לך את השיר סטלוס ואורן חן, אנחנו נבחר שיר אחר כי אין לנו את זה היום בעריכה. שבת שלום לכולם, וגם בוקר טוב לרינו סלומון מאשקלון, שכותבת לנו שתהיה שבת שלום, בשורות טובות ויום מהנה. תודה רבה, רבה, רבה, רינה. בן צור עכשיו.

0: איתי לוי. בוקר טוב ליעקב להב שכותב לנו, אני רוצה לאחל אהובה שלי מיכל יעקב שמבשלת מטעמים לשבת, ולילדים שלי שובל ושלב, וגם לנכדה המתאימה הלל. השיר הזה מוקדש לכם, אומר אדם.
1: אני לא הייתי דפוק עד שהכרתי אותך.
0: 38 דקות אחרי 8, אתם על שישי בבוקר.
1: אם זה נו,
0: תודה שבחרתם להיות איתנו.
1: סיט לי מרס ועלה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: אגמים, אגמים.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

מקשיבים לצעקה הזאת. איזו צעקה אדירה, איזה שיר. השיר הזה הביא את הסיפור של סדרות ממש למרכז התרבות הישראלית. חיים אוליאל ביחד עם מיכה ביטון יצרו אותו. הרבה שאלות של זהות ושייכות,

0: צברי, ואנחנו ממש עוד מעט סוגרים את השעה הראשונה. אם בא לכם לשתף אותנו באיזו חוויה, באיזו תמונה, באיזה דבר תורה אפילו קצר, אתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ 050-206-337.
1: מדפני ואת החיים במשקפת טייסים,
0: אני קורא את הכל.

0: צברי. 54 דקות אחרי 8, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. ברקע, אחד הזמרות, אני יודע שלא, אנחנו רצינו לנגן את השיר של מור, נכון? הנה. אחת הזמרות שעוד הולכת להפציץ, ובגדול, מאוד.
1: כלי נשיפה ומתרים סוף.
0: קוראים לה מור.
1: חלומי שרים שירי תהילה לך.
0: וקאבר לבלד על חדווה ונאומי.
1: נאומי, אני.
0: אני חולם על נאומי, סליחה. תודה רבה לעומר יוסף, תודה רבה לגלב קדירו, ואנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודני. פרסומות חדשות טובות בעזרת השם. חוזרים לשעה שנייה.

0: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
15: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני כשהאמר בו נסע התהפך. עוד בפעילות נפצעו גם שני לוחמים באורח קל. ראש ממשלת פקיסטן שבז שריף קרא הבוקר לעצור את המתקפות של המחבלים החותים על סעודיה. בפוסט שפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מקה שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאם אבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. החלטה תקדימית בארצות הברית. הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס פורט הוד בטקסס תועבר בשידור חי בפעם הראשונה בעידן המודרני. שר המלחמה האמריקני פיט הקס ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר והדגיש שהממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע שהתרחש לפני 17 שנים 13 אזרחים אמריקנים. שינוי קל בבריטניה, יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים, דרש לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, ממנהיג מפלגת הירוקים במדינתו, לבטל את החלטת חברי המפלגה שקבע כי יש להגדיר את הציונות כגזענות. ראש הממשלה הבריטי קינה את ההחלטה שגויה לחלוטין, והבהיר במילותיו, כך נשללת הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי-ערבי. תאונה קשה בבנימין, אזרח בן 35 נהרג בשעה האחרונה בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה מחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו, בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
8: כוכבית 6188.
15: היום והלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת החול עלייה קלה במידות החום ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם.

בוקר טוב לכם. 8 דקות אחרי 9, אתם על השישי בבוקר. תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו גם בשעה הזאת. היום כאמור יום שישי, כ"ח בתשרי, תשפ"ז. היום 9 באוקטובר 2026, אנחנו יומיים אחרי אירועי הזיכרון ל-7 באוקטובר, 3 שנים אחרי הטראומה, אני חושב, הכי גדולה של המדינה הזאת בהיסטוריה שלה, כמובן אחרי השואה. וזה כאילו עד עכשיו לא נתפס לי עד הסוף. זאת אומרת, אני כאילו מודע שהדבר הזה קרה, התרחש. אני מודע שאנחנו היינו חלק ממנו, בסדר? אנחנו כולנו, כל מי שמקשיב לי עכשיו בעצם חווה את הדבר הזה. אנחנו בעצם היינו עדים להיסטוריה שמתחילה עכשיו להתהוות במובן של שימור הזיכרון שלה. אנחנו מתחילים עכשיו להבין איך ובאיזה צורה אנחנו משמרים את הזיכרון של הדבר הזה שלא ישכח לעולם. וזהו, היה שבוע מורכב, אני חושב מאוד. וזה בהקשר הזה. גם השעה הזאת אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. בוקר טוב לעומר יוסף שעורך עבורנו את המוזיקה. גלב קדירוב על הביצוע הטכני אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. לכם שאתם בוחרים להיות איתנו גם בשעה הזאת, תודה רבה רבה רבה. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: ביצוע, השיר של קורין אלעד. איזה ביצוע, וואו, איזה מוכשר הוא של כהן. נמאס לי מכמה שהוא מוכשר, באמת, איזה בחור. יא אלק, 29 דקות אחרי 9, אתם על שישי בבוקר, עכשיו בר צברי, ג'וני.
1: ג'וני בחור
0: 050-206-339 זה מספר הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם. בבקשה לא לכתוב לנו אם אתם בנהיגה, חשוב מאוד.

0: לפני שנצא להפסקת פרסומות, נספר לכם על עיניו שכותבת לנו שלום, אני אשמח למסור מלא מזל טוב לילדה האהובה שלנו, אמונה כחלון. אנחנו מאחלים לך מלא בריאות, אושר, אושר ושמחה, את ידלה כל כך טובה ומיוחדת, תישארי מדהימה כמו שאת, אוהבים מלא המשפחה. תודה רבה עיניו, איזו ברכה יפה על המזל טוב לאמונה כחלון. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה ותכף חוזרים בעזרת השם.
1: דלק לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
10: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

יואב יצחק. טוב, תקשיבו, קיבלתי עכשיו תמונה מיניב, מנס ציונה, עם חלת שניצל, כך יפה, בצלחת, עם כל כך הרבה דברים טובים, אספתי רעב יניב, אז קודם כל הוא כותב לנו שהוא רוצה לומר תודה על המוזיקה המדהימה לפני שבת המלכה, ואיזה מלך הוא רוצה להודות לאשתו אולגה על המטעמים, על המטעמים לשבת, לבן שלו לרוי, בהצלחה במבחן, לרוני, להילה ולהילאי, וגם לחתן שלי, תומר, ולקלתי ליאורה, יניב מנס ציונה, תודה רבה יניב, אפילו הזמין אותנו לאכול חלת שניצל, איזה טוב זה נראה. עכשיו יגאל בשן, אני חייב להודות שכאילו רק בשנים האחרונות התוודעתי באמת העושר המוזיקלי של יגאל בשן. זה לגמרי אחד השירים שגיליתי מחדש.

0: 55 דקות אחרי 9, אנחנו סוגרים את השעה הראשית, השעתיים המשותפות שלנו.
1: לפעמים אני שוב.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לעומר יוסף שערך עבורנו את המוזיקה, תודה לגלב קדירו. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, מאחל לכם כתמיד שבת שלום, תאהבו, תנוחו הרבה, וכמו תמיד, העונג כולו שישי. שבת שלום חברים.

0: שלישי בבוקר בהגשת אביעד חודני.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
14: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי ערבי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם מוחזים בפריט התחמושת. נציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית. בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת אמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החותים מזהירים חברות תעופה אזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים שלהם, למעט המרחב של הערים מקה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בעינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. כל זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר קרא ראש ממשלת פקיסטן שבז שריף לעצור את המתקפות של המחבלים החותים על סעודיה. בפוסט שפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מקה שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאם אבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. שינוי קל בבריטניה. יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים, דרש לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם ממנהיג מפלגת הירוקים במדינתו לבטל את החלטת חברי המפלגה שקבעה כי יש להגדיר את הציונות כגזענות. ראש הממשלה הבריטי כינה את ההחלטה שגויה לחלוטין והבהיר במילותיו, כך נשללת הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי ערבי. תאונה קשה בבנימין, אזרח בן 35 נהרג לפני כשעה בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה נחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
14: היום והלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: ככה צריך לפתוח תוכנית, לא? אהלן, גוד מורנינג, בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? יום שישי בשבוע. איי,
1: איי, איי, מה קורה?
0: חגיגה עד 12.

איזה תענוג לפתוח איתם את התוכנית מחוזת מבלי להפריע לה. כל הלהיטים הגדולים, מחוזת צלצולי פעמונים של הפרויקט בלייב, הופעה חיה כמובן. כן, אהלן, מה שלומכם? נזכיר שיש לנו כאן גם את האופציה של הוואטסאפ, שדרכו אתם כותבים לנו, מעבירים לנו ברכות, איחולים, מסרים, דשים, כל דבר, ואנחנו מקריאים בשמכם. 050-200-6337 050-200-6337

0: סוף מוזר של פאר טסי, הפסקת פרסומת, כלילה נשוב מיד, תישארו איתנו כמובן, אין לכם לאן ללכת.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: BQ Laser,
2: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
10: אני!
9: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
11: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: אגמים, אגמים.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: בין שתי זמרות נהדרות, שרית חדד ועודי הבחורות טובות. עכשיו לשם המטעמים והאוכל הטעים, נעשה שיתוף פעולה בין שני שדרנים, אחד נמצא באולפן והשני לועס לו להנאתו באיזשהו מקום. רם כהן,
1: האם הוא...
0: שלום שלום, מה קורה?
1: רגע, יקירי,
0: חבר
1: עליך, אז יש שגרה,
0: רגע, אתה נשמע לנו מה זה מקוטע, אם אתה יכול לשנות את המיקום שלך בשנייה.
1: עכשיו טוב?
0: קצת יותר טוב, מה קורה חביבי?
1: בסדר גמור, תשמע, שבוע של שגרה, חוזרים ברוך השם, וכמו בכל יום שישי, גם היום, מחכים לכם במטבח של ג'ולי, עם כל מה שאתם צריכים לשבת הקרובה. תשמע ארז, באמת, חוזרים לשגרה, יש כאן את הכל מהכל, עשרות סוגים של סלטים, דגים, בשרים, עופות, תוספות, כל אחד, באמת, כל אחד ימצא את עצמו כאן, מכל העדה. והכי חשוב, כמו שאני תמיד אומר, כאן במטבח של ג'ולי, אוכל בטעמים אמיתיים של בית. לא קייטרינגים, לא אולמות אירועים, לא מסעדות, אוכל אמיתי, כמו שאוכלים אצל דודה. אגב, נגיד לכם שאת כל הטוב הזה תוכלו להשיג גם במהלך כל השבוע. יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, כדאי לכם לבוא ולהתענג על אוכל אמיתי של בית גם במהלך השבוע. ואנחנו מחכים עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. נמצאים להגיע לסניף הענק של מחסני השוק ברחוב ההרוגים 1 באר שבע, לעשות את הקניות שלכם בזול, בגדול, להיכנס למטבח של ג'ולי ולקחת את כל האוכל שאתם צריכים.
0: כן חברים, זה נמצא בבאר שבע, בתוך הסופרמרקט של מחסני השוק, נכנסים פנימה ושם יש את האוכל המוכן. ואם שמעתם קיטועים בשיחה עם ראם, הוא כבר נמצא בתוך המטבח שם בזווית
1: ה... יש כאן הרבה נרוסה וכאלה, אתה יודע,
0: בזווית המזרחית, מתחבא לו מתחת לאיזה פיילה של חמוצים. מה אכלת היום דרך אגב?
1: עוד לא, תכף אני מתחיל עם השניצל.
0: אתה מתלבט,
1: כן.
0: אוקיי.
1: אני בינתיים מנשנש סלטים, ואז אני עובר לשניצלים החלה.
0: ההורגים אחת באר שבע, שימו וייז ותגיעו, המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן לשבת, מבלי להתאמץ. תודה ראם, נשתמע.
1: יאללה, מחכים לכם, ביי ביי, להתראות.
0: הלחן המקורי יווני, הביצוע הנוכחי עברי, חיים משה עם לידור יוספי, תני לי. שיר שהפך ברבות הימים להמנון אוהדי מכבי תל אביב.

ברכות, איחולים, מסרים, דשים, כל דבר. כתבו לוואטסאפ 050-200-6337.

0: היו כאלה ששאלו פעם, מי זה שמנגן על הגיטרה החשמלית בשיר הזה? זה מיסטר שמוליק בודגוב. שפו וכבוד גדול לשמוליק. כן. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לגיא בן סימון מביקיור לייזר. גיא, שלום.
1: בוקר טוב ארז, בוקר טוב למאזינים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: הנה שאלה הראשונה, תגיד, השתגעתם? סופית.
1: כן, אנחנו הפלטנו של נובמבר החודש, נחגוג אותו באוקטובר.
0: וואי וואי וואי, 990, אני לא טועה, כן, תקן אותי, 999 שקלים לדגם הפלוס החדש.
1: נכון, זה מכשיר מאוד מאוד איכותי. עוצמת הלייזר שלו זהה לזאת של הפרו, 250 מיליוואט. תדירות הפולסים טיפה יותר נמוכה, 6 דקות עם הפרו. זה כמו, ההפך, 6 דקות עם הפלוס זה כמו 7 דקות עם הפרו, כלומר אין הבדל באיכות ואין הבדל בעוצמה, יש הבדל בזמן הטיפול, אבל מבחינת המכשיר זה מכשיר סופר סופר איכותי, מפחית כאב, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן. ביקיור לייזר פלוס עושה עבודה נהדרת, נמכר ברשתות ב-1600, 1800, 2000 שקלים היום אצלך בתוכנית. כל מי שרצה ביקיור לייזר ולא הרשה לעצמה עד היום, אז חברים, ביקיור לייזר פלוס חדש עוצמתי ב-999 שקלים בלבד. 999 שקלים בלבד, כולל משלוח, תשלומים נוחים, כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל לטפל בכאב בצורה חכמה ובריאה.
0: שמעתם נכון, לאן לחייג?
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, מלאי מוגבל, 999 שקלים, ביקיור לייזר חדש, עוצמתי ואיכותי.
0: תודה, אנחנו נשתמע בשעה הבאה, ותספר לנו על עוד דברים שהוא מטפל בהם.
1: מאמן, תודה.
0: שמעתם נכון חברים, 999 שקלים לביקיור לייזר פלוס, זה שווה, שווה בהחלט. מטפל בכל סוגי הכאבים, מתאים לכל אחד מבני או בנות המשפחה בבית. כן, וואטסאפ 050-200-6337. אנחנו נמשיך עם דאקלון המורי הזקן.

מחיש פעמיו ללכת למורי. דקלון. כן, מה קורה בוואטסאפ שלנו? אם אפשר לאחל מזל טוב לבן שלי, ארי, ריי, שפע ברכות, הצלחה, בריאות איתנה, כן, כותבת מור כמובן. בחרת לו שם בריטי לבן שלך. אה, יפה, שפו. מה עוד יש לנו פה? את מי? שלום לרינה סלומון מאשקלון, מה שלומך? להקדיש לך שיר של אייל גולן. יאללה, השיר הבא מוקדש לך. דורון אמרה, מושב רווחה. מה שלום המושב ומה שלום דורון? דש להורים, למשפחת עטל מקריית גת, לנאוריי, ליום מהולדת, מאחלים עד 120, גאולה ומשה, דורון, ודורון אמרה ממושב רווחה. בוקר טוב לעירית, כותבת מזל טוב לאח היקר רמי אהרוני, יום הולדת שמח לרוני, איזו מתנה קיבלת, נחתה מתוקה, המון נחת. טוב, ורמי, אם קיבלת במתנה נחדה, אתה לא צריך יותר שום מתנות בשנה הקרובה. מתנה כל כך גדולה. כן, ברכות, איחולים, מסרים, דשים, 050-263-37.

טוב, מה שנגמר פה זו רק השעה הראשונה. אנחנו מיד בתום הפרסומת והחדשות נשוב לשעה נוספת של מוסיקה טובה. מיד חוזרים אליכם, נותנים פה

0: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
3: 101.5 FM. השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
9: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
10: אני!
9: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
17: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
17: בחסות
18: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
19: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על פעילות עצימה של לוחמנו מיכל השריון אל עבר מטרות מחבלי ארגון באזור זה. בדרום לבנון דיווחה התקשורת המקומית על הפגזות ארטילריה שמבצעים חיילינו על מבנה חיזבאללה במחוז בינצ'בל. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי ערבי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם מוחזים בפריט התחמושת. נציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית, בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת האמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החות'ים מזהירים חברות תעופה אזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים שלהם, למעט המרחב של הערים מכה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בעינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. כל זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר קרא ראש ממשלת פקיסטן, שבאז שריף, לעצור את המתקפות של המחבלים החות'ים על סעודיה. בפוסט שפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מכה, שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאם אבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. תאונה קשה בבנימין, אזרח בן 35 נהרג לפני כשעתיים בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה מחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו, בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: כוכבית 6188.
19: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
10: להרשמה כוכבית 6188.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הטעם הישן של משה פרץ פותח לנו שעה שנייה עם טעם ישן, חדש וכל מה שבאמצע. הכל יש כאן. אנחנו כאן עם וואטסאפ שפתוח עבורכם, אם אתם רוצים למסור לנו הערות באלף, בעין, כל דבר שתרצו שנדע, כל מסר, ברכות, איחולים, דשי, מה שבא לכם, 050-200-6337. עדיפות יינתן לחיילים ובני משפחותיהם, למי שסוגר שבת, מי שאתם רוצים לשלוח לו ככה ברכה מהבית לבסיס, או להפך, חייל מהבסיס הביתה. אנחנו נזכיר לכם שאין טעם, אין צורך לבקש שירים, הם מספיק יפים מה שיש פה כמובן, והתוכנית ארוחה מראש, אז בבקשה מכם, ברכות, איחולים, מסרים, כתבו קצר וקולע ושילחו לנו לוואטסאפ. הנה הצמד חמד.

0: חגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: סוג של מחרוזת מחווה של רגב עוד לליאור פרחי, זיכרונו לברכה. מחרוזת חשמל באוויר.
2: איתה לי מביטה כמו אל השמיים, היא פיתחה שיטה.

כאן מהפזמון של השיר הזה, רועי אדם נשמע דומה לאחיו עומר אדם, נכון? אבל שימו לב לכישרון הראפ של רועי בבתים של השיר, הוא עושה את זה ממש מצוין.

0: כן, כנראה שאם לא הייתה אהבה לא היו שירים, אז חומר למחשבה. אנחנו נצא לפרסומות, כי אתם יודעים, צריכים להתפרנס ממשהו. בלי פרסומות גם לא יהיה רדיו.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser,
2: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
10: אני!
9: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
12: מטבחי השם, דקל קמילה.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: אגמים, אגמים. 101.5 FM.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: השיר שאת אוהבת, עומר אדם. אנחנו מכאן נעבור לרעם כהן. רוצים לאכול משהו, אוכל מוכן לשבת, לפעמים לא צריך לטרוח כל כך הרבה. רעם, נאמר שוב שלום לרעם כהן, בוקר טוב.
1: שוב שלום לכם, מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן רעם כהן, ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, בשלל וערסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם מוזמנים להגיע לכאן גם במהלך השבוע, להתפנק על קוסקוס, אורז, מפרום, דגים, עופות, תוספות, כל מה שכיף, כל מה שטעים, כאן במטבח של ג'ולי. רחוב ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק. אני רעם כהן, מזמין אתכם לכאן, ומחזיר את השידור לאולפן.
0: תודה רבה רעם. הנה משהו ככה לנשמה. במקום אקמול, קבלו את הרגיעון מבית היוצר של חי משה. באו הצלילים.

0: שי לוי, אישה נאמנה. חברים, אם אתם סובלים מכאבים, יש מכשיר שבהחלט יודע לטפל לכם בכל סוגי הכאבים בגוף. זה מכשיר שהוא פשוט הוכח מחקרית בשישה מחקרים. הוא גם פיתוח ישראלי, גם פטנט ישראלי, ומומלץ על ידי הרופאים בארץ ובעולם. אני רוצה לומר שלום לגיא מביקיור, לייזר.
1: שלום ארץ, שלום למאזינים.
0: עשיתי הקדמה יפה, נכון?
1: לגמרי יפה, מדויקת.
0: עכשיו תשמע. אתם, יש לכם מבצעים משוגעים, מדי פעם אתם בהחלט מפנקים את הלקוחות, ואנחנו מדברים על 999 שקלים לדגם החדש של הפלוס.
1: דגם הפלוס, דגם חדיש, עוצמתי. אנחנו מזמן הבנו שבביקיו לייזר זה לא מותרות, זה מכשיר חובה בכל בית, ואנחנו רוצים, המטרה שלנו כחברה, שהמכשיר הזה יונגש לכל אדם שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים. בעצם המטרה של ביקיו לייזר היא לנהל את הכאב בצורה חכמה, להפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, כי אנשים מחפשים היום פתרונות שהם לא רק כדורים, זריקות, משחות ותרופות. אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא, ולעולם לא נחליף את הפיזיותרפיסט, ולעולם לא נחליף את התרופה, אבל עם טיפול נכון בעזרת ביקיו לייזר, בהחלט אפשר להפחית את התלות ואת כמות הביקורים אצל הרופא ואת כמות המרשמים, ואם עשינו את זה, אז עשינו את שלנו.
0: 999 שקלים, חברים, זה מחיר שהוא גם כולל משלוח ואחריות ותשלומים ללא ריבית, נכון?
1: נכון, תשלומים, אחריות, כל מה שאתם צריכים, הדרכה כמובן, לאחר רכישה אתם מקבלים הדרכה מקיפה, חוברות, כל החוברות הן בעברית, כי בכל זאת מדובר פה במכשיר ישראלי ופיתוח ישראלי, ובאמת מי שסובל מכאבי ברכיים, צוואר, גב, דורבן, כתף קפואה, מי שעובר טיפולי שיניים, מקירות, שתלים, ניתוחים דנטליים, רוצה וצריך שיהיה לו ביקיו לייזר תמוד עליו. כל הפרטים בכוכבית 3414, מחיר חסר תקדים, 999 שקלים בלבד למכשיר חדש לחלוטין, דגם פלוס, מהיר, עוצמתי ואיכותי. אז כך שמי שעדיין לא שם את ידו על ביקיו לייזר, זאת ההזדמנות שלכם, המלאי מוגבל. כוכבית 3414.
0: תודה רבה לך גיא ושבת שלום, ביי ביי.

כן, לבד לבד לבד, פאר טסי, כמובן ישיר של דודו מתנה. הנה רינת ברים, חיכיתי לך. בוקר טוב לליאו. זה לא ליאו מסי, זה ליאו לוי. אבא מאוד אוהב, מקדיש לך שיר כזה או אחר, כל השירים מוגדים.

טוב, מחר לא נחזור, מחר שבת, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום שישי הבא, באותו המקום, אותה השעה. לא ניפרד לפני הברכה האחרונה שרשמו לנו פה לחמותי היקרה ברכה לוי מרחובות, מאחלת לך שבת שלום, שקט ושלווה, אוהבת קלתך אופרה לוי ממצפה רמון. שלום לתושבי מצפה רמון שהתחברו או מחוברים אלינו. זה הזמן שלנו לומר לכם תודה שהייתם איתנו כאן. נשוב ונשתמע בדיוק ביום שישי הבא, ב-10 בבוקר. שימירון יסגור לנו את התוכנית להיום עם שעת פרידה, פרידה זמנית עד לשבוע הבא. שתהיה לכולנו שבת מקסימה טובה, שאו ברכה. ביי ביי.

0: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: 105 FM. השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
15: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים. חברתיות, תכנים מסיתים, במסגרתם שיבח את מעשה מחבלי חמאס ביום טבח שמיני עצרת. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי ערבי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם אוחזים בפריט התחמושת. נציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית. בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת האמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החותים מזהירים חברות תעופה אזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים שלהם, למעט המרחב של הערים מקה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בעינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. בתוך כך הודיע לפני זמן קצר רשות התעופה הסעודית על מותם של 3 מאזרחי המדינה, בתקיפה שביצעו המחבלים החותים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד. בנוסף נפגע בתקיפה מטוס סרק מנוסעים שהיה על הקרקע. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בראשית. בירושלים, כניסת השבת ב-5:34 דקות, צאת השבת ב-6:49 דקות. בתל אביב, כניסת השבת ב-5:57 דקות, צאת השבת ב-6:51 דקות. בחיפה, כניסת השבת ב-5:44 דקות, צאת השבת ב-6:50 דקות. בבאר שבע, כניסת השבת ב-5:58 דקות, צאת השבת ב-6:51 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 5:48 דקות, צאת השבת בשעה 6:53 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

יואב יצחק עם פני מלאך, שלום שלום לכם, כמעט שבת שלום חברות וחברים יקרים, וולקאם, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM, עוד תוכנית של בקפיים. אדיר נעמי שלנו ישוב בשבוע הבא עם בשורות טובות בעזרת השם. אדיר, אני ראם כהן, אנחנו יחד לשעה של מוזיקה משובחת במיוחד. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפנים שלנו בבאר שבע. שלום אורן, מה שלומך? געגעתי מאתמול. אתה מוכן לשבת? שבת בראשית. זה אפילו לא שבת פרשת בראשית, זה שבת בראשית. סיפור הבריאה. מתחילים מחדש. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק פשוט להיות איתנו. להגביר במידת הצורך, אם אתם בכבישים, בדרכים, בהכנות האחרונות שלכם לקראת השבת. אנא מכם בזהירות. אנחנו כאן איתכם, נותנים למוזיקה לדבר.

בן צור עם נשמות צמאות. איזה מוכשר הזמר הזה, אימאלה כמה שהוא מוכשר. עכשיו שני ענקיים מתוך המופע המשותף שלהם באקספו תל אביב ממש לאחרונה, הנה שלומי ופבלו.

איזה יופי של חיבור יש ביניהם. יש איזה כיף לחכות את פבלו, כמו לחכות את שימי תבורי.

1997, אייל גולן שורף את המדינה עם האלבום הזה, עם בלעדייך ולב של גבר הכי טוב שיש. טוב, אנחנו נשארים בגולן הפעם עם ציון. אורן, זה הזמן שלנו לצעת תימני, כן?

0: חיד, ציון גולן. עם אבא שמעון. אבא של שמעון. לאבא של שמעון קראו רבי שלום שבזי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה ממש, ואנחנו חוזרים עליכם מיד, תישארו איתנו.
1: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
0: אתה אומר.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

חי משה הגדול עם כל נדריי, איזה שיר אדיר, אה? שתים עשרה כמעט וארבעים דקות, אתם על 101.5 FM, אנחנו לא עוצרים, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. הנה עוד אחד מהענקים. איציק קלה הגדול.

בבית. חברים, אנחנו חותמים שעה של מוזיקה כאן ב-101.5 FM. תודה על שהייתם איתנו. יש לנו עוד שעה. בשעה הבאה אנחנו נהיה יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט.

0: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: אגמים,
15: אגמים. 105 FM.
16: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף.
17: מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
18: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: כן, אוצר הסגולות, כמעט שבת שלום לכולם, אחת בדיוק, ואנחנו כאן כמו בכל יום שישי, רגע לפני שהשבת נכנסת, בתוכנית מיוחדת יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ויש לנו השבת השעה הזאת, תוכנית מאוד מאוד מיוחדת. כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר מה שנקרא במועדים לשגרה, חוזרים לאט לאט לתלם, והשבת שבת בראשית. אני רוצה להגיד שלום וכמעט שבת שלום לכבוד הרב מזכה הרבים מרדכי לוי. שלום עליכם כבוד הרב.
10: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינות המאזינים.
8: נכון, אומרים שבת בראשית, לא פרשת בראשית.
10: נכון מאוד, כי מדובר כמובן בשבת ראשונה, שבת משמעותית, שבאמת יכולה לשנות את כל המהלך של השנה, כי אנחנו נקרא בעזרת השם בפרשת השבוע, איך כל הבריאה התחילה מחדש, איך הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, עפר מן האדמה, וזה נותן תקווה חדשה לכל אחד מאיתנו, כי אני אגיד לך, הרבה אנשים לפעמים מיואשים, חושבים שאם יש להם איזה בעיה כזו או אחרת, זה יכול להיות בעיה רפואית, זה יכול להיות בעיה כלכלית, זה יכול להיות בעיה זוגית, או כל בעיה בחיים, נדמה לו שזהו, ככה יישאר ויתמודד עם זה כל החיים. אבל כשהוא שומע שהקדוש ברוך הוא עשה את הניתוח הראשון בהיסטוריה לאדם הראשון, לקח ממנו חתיכת בשר, יצר ממנה את חווה, ואחר כך החזיר לו, סגר את זה, והוא קם, וזהו, לא הרגיש כלום, הוא היה בריא. כנ"ל גם לגבי פירות, לגבי פרנסה, הקדוש ברוך הוא הצמיח יש מאין, והיה בגן עדן כל טוב, לא היה חסר לאדם ולחווה, לא אוכל ולא שתייה, היה להם שם נערות גן עדן, הכל היה להם שם. הקדוש ברוך הוא כל יכול, וכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותנו, ויודע איך לרפות כל דבר, גם נפשי, גם גשמי, כמו שאדם שממציא איזה מטוס, ממציא איזה מכונה, ממציא איזה מכונית, אז אותו אחד שימציא מבין ויודע כל חלק וחלק, גם אם יש תקלה, כיצד לטפל בה, וכיצד בעזרת השם להחזיר את הכל לתפעול כפי שצריך. ולכן, כשאנחנו היום מתחילים בראשית, זה אכן שבת בראשית, זה לא סתם פרשת בראשית, זה שבת בראשית, זו שבת עוצמתית, שכל אחד ואחת מאיתנו, כאשר באמת ניגש בתחילת השנה ברגל ימין, יכול לקחת המון המון תובנות מהפרשה, בכל מיני תחומים, וכמו שאנחנו גם יודעים, כתוב לא טוב ויות האדם לבדו, אעשה לו
8: עזר כנגדו.
10: וכמה זה חשוב, אדם שבאמת רוצה זיווג, הפרשה הזאת זה עת רצון, אדם שאין לו זיווג, אישה, בחורה שנואשה אולי, או אדם שנואש מלמצוא זיווג, חס ושלום, אנחנו נמצאים בעת רצון אדירה, שבת בראשית, שבת שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם את הזיווג שלו, וזה לא סתם אנחנו מברכים את החתן ואת הכלה תמיד, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אומר השמחה הכי גדולה שהיה לחתן וכלה אי פעם, זה אדם וחווה. בטח אתה שואל למה, מה מיוחד באדם וחווה? אז פשוט מאוד, אחד הבעיות שיש היום בשלום בית, לפעמים בזוגיות, כי האישה מסתכלת, אישה אחרת קנתה, וואי, איזה סמלה יפה, איזה חצאית, איזה מכנס, איזה בגד. הגבר מסתכל, בואי נה, השכן הרחיב עכשיו את הבית, הוא צבא, עשה פרגולה, קנה מכונית חדשה. אנשים מסתכלים, יש לה אחרים, ואז לא טוב להם, מתחילים לריב בבית עם האישה, איזה אישה, הנה האישה של החבר שלי הרבה יותר יפה, הרבה יותר טובה, הרבה יותר מפנקת, הרבה יותר מועילה. כנ"ל גם הפוך לעתים, איזה בעל אתה לא מפנק, אתה לא מרוויח מספיק, הנה ההוא תראה כמה הוא מרוויח וכו' וכו', וזה יוצא לך קשיים בשלום בית. אבל ברגע שאצל אדם וחווה, לא היה להם במי לקנא, לא היה מה להסתכל, היה להם כל טוב, וכל מה שהיה להם, ברוך השם, לא היה חסר להם כלום, לא היה עוד בן אדם שיקנו בו, עוד אישה שיקנו בה. נאמר לזה השמחה הכי גדולה.
8: כן, הוא גם עדיין לא ברא את חמותו, אתה יודע, יכול להיות שזה גם אחת הסיבות, שהוא כן. גם היה שמח כל כך.
10: יכול להיות. אגב, אחד הסיבות גם שאומרים, שאנחנו, לצערנו הרב, כן, הורים אוהבים את ילדיהם, מוכנים לעשות את הכל עבורם, הרבה יותר מה שהילדים עושים או יעשו עבור ההורים שלהם. כי ההורים שלהם, למשל, אמא, אבא, מוסרים נפש, כל ילד, לגדל אותו, לחתן אותו, לעזור לו, ואוהבים אותה ממש עד הרגע האחרון. לעומת זאת, ילדים לצערנו הרב, נכון, אוהבים את ההורים, זה, אבל אתה יודע, אחר כך כשמתחתנים, מתבגרים, לא כל כך נמצאים ככה סמוך וכל הזמן עם ההורים. אמנם יש כאלה שכל הכבוד, באמת, כיבוד הורים אצלהם זה כמו שצריך, אבל לצערנו אדם עסוק בימי חייו. אז אומרים, למה באמת זה ככה? אומרים, כי פשוט בריאת העולם, אדם וחווה היו להם ילדים. אז הם ידעו מה זה לתת, להעניק לילדים, אבל לא היה להם הורים. אז לכן, בגנים, לתת להורים זה מצד הכרת הטוב, שאדם רואה מה ההורים עשו לו, אבל האדם הראשון וחווה לא היה להם הורים. טוב, כך או כך, יש כל כך הרבה תובנות מפרשת השבוע. למעשה, שבת בראשית, זהו שבת שמכניסה ומחדירה בלב כל אחד ואחד אמונה אמיתית שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, שהקדוש ברוך הוא זה שברא את האדם, ובורא עולם הוא כל יכול, ואין ייאוש בעולם כלל. ורואים עוד דבר, שהקדוש ברוך הוא מוכל וסולח, ולמרות שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, וזה היה בסך הכל רק בקשה אחת שביקשו מהם, הכל מותר לכם, רק לא לאכול מעץ הדעת. והנה גם פה הם נפלו, והקדוש ברוך הוא אף על פי כן תפר להם על בגדים והשאיר אותם בחיים, אפילו שהוא גזר שהוא ביום החולחה ממנו מות תמות. יש הרבה הסברים אז למה הוא לא מת באותו רגע, יש עוד הרבה הסברים, אולי ניגע בזה עוד מעט. בכל אופן, רואים שהקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. ועוד דבר, בזוגיות ושלום בית, האדם הראשון, אפילו שחווה החטיאה אותו, אפילו שחווה גרמה לו לכאורה לחתו, כי היא הכילה אותו מעץ הדעת, הוא לא גירש אותה, הוא לא כעס עליה, להפך, הוא המשיך לקרוא לה חווה כי אם כל חי. רואים כמה בעל צריך לעתים לדון לקו זכות את אשתו, גם אם עושה טעות בחיים, כנ"ל גם הפוך. ולכן יש הרבה הרבה באמת מסר מהפרשה שלנו, כמה חשוב, וצריך לזהר גם מקנאה. הנה רואים שקין ואבל הוא קינה, למה הקורבן שהוא הקריב, כן, הקדוש ברוך הוא קיבל, ואילו קין לא התקבלה המנחה שלו, אז הוא התעצבן, כעס, קינה באבל, עד שהוא קם והרג אותו, השם ישמור, רואים למה זה מסוגל.
8: בשדה, כן.
10: פסוק, על זה נאמר, הקינה, תאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם. אז אנחנו היום, רם כהן ידידי, בוא נצא לאיזה שיר.
8: בבקשה.
10: אנחנו פה בינתיים מתארגנים, מיד הרב סלומון פה ייכנס, יש לנו פה היום הפתעה גדולה, ואני רוצה לומר לכל המאזינות ומאזינים, שאנחנו היום ביום הילולה גדולה מאוד. היה איתנו בתוכנית עד לפני כמה שנים, יהודי צדיק, קודש קודשים, קראו לו הרב מרדכי איפרגן, זכר צדיק לברכה, שהוא היה מומחה גדול, ממש מומחה גדול, בשם האדם, בברכה שהוא הכניס בתוך השמות, ולמעשה הוא לימד את הרב סלומון את הסוד הזה, וזה שהרב סלומון בחודשים האחרונים גם משתמש בזה כאן בתוכנית, שמות שאתם מוסרים, פותח לכם בספרים, על פי שמות, על פי מזל, על פי פסוקים, זה דברים שהוא גם למד מהרב איפרגן, זכר צדיק לברכה, שכאן בתוכניות תמיד היה מתארח ומברך אנשים, ואני אשמיע לכם עוד מעט גם איזו הקלטה קטנה ככה להיזכר, היום זה היום שלו, אתם יכולים גם להדליק בבית נר לעילוי נשמתו, הרב מרדכי איפרגן, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו. אז בואו נצא לאיזה שיר, ומיד מיד עם כל הכוח, עם הרבה הרבה דברים יפים.

משה פרץ, יחד עם ברי סחרוף ואני בן משיח עם מזמור לתודה. הרב מרדכי, אנחנו באמת בעיצומה של תוכנית מיוחדת בשידור חי כאן ב-101.5 FM, ערב שבת בראשית.

0: בכיבוד השבת ובחיזוק השבת ובתפילות ובתיקונים ובכל דבר טוב שאנחנו עושים, זה משפיע על כל השנה כולה. לכן ערב שבת, שזה כבר חלק מהשבת שאנחנו עכשיו, כפי שהזכרת כאן את הרב יפרגן זכר צדיק לברכה, רבי מרדכי שלום יפרגן, שהיה פה כמו שאומרים הרב של התוכנית במשך שנים ארוכות, אנחנו זכינו לקבל פה את ברכותיו ועצותיו וסגולותיו בשידור חי. זה היה אני זוכר את ההתרגשות הראשונה עם חיים סוזנה זכרו לברכה, גם כן עכשיו אני חושב שזה ההזכרה שלו בערב ראש שנה, שבמש הייתה התרגשות גדולה באולפן שהרב הגיע, אנשים עמדו בדלתות וכן נכנסו לאולפן ולא נכנסו לאולפן, זוכרת כל הצוות מסביב, והיה התרגשות גדולה, והרב התחיל להגיע לבאר שבע לאולפן ולברך ולפרק לאנשים את השמות, וככה לאט לאט הוא גילה לנו את הסוד של הכנסת המזל בשמות, וכשאנחנו עושים את זה בערב שבת קודש פרשת בראשית, זה בעצם סוג של ברכה שיחול על ראשכם ויחול על כל בקשותיכם לטובה ולברכה כל הימים, אמן כן ירצו.
1: אמן, אז בוא נעשה סדר בדברים כבוד הרב, אנחנו נמצאים באמת שבת מאוד עוצמתית, שבת בראשית, להתחיל ברגל ימין, ואני קודם אמרתי וסיפרתי למאזינות ומאזינים, שאנחנו למעשה בפרשה הזאת, יש את היסוד של האמונה של עם ישראל, בורא עולם ברא את העולם, ברא את האדם, יש פה יסוד של הזוגיות, של השלום בית, של היסוד של כמה צריך להיזהר מקנאה, משנאה, מתחרות, למעשה יש פה את כל העניינים בין אדם למקום, האמונה, וגם בין אדם לחברו, והנושא של הזוגיות, נושא של פרנסה, היה שפע גדול, בורא עולם פרנס את האדם הראשון, נתן לו כל טוב, וגם צריכים להיזהר מהנחש, שזה למעשה היצר הרע, שזה הדבר שמסית את האדם לדברים לא טובים. ואני, הרב פה הזכיר את הרב יפרגן שהיה מברך, אני רוצה עכשיו להשמיע לכם בהתרגשות רבה, שימו לב, קטע קצר, איך הרב היה מברך, שימו לב, הרב היה לוקח את השם, ובראשי תיבות היה פשוט מפרק את השם ומברך. אז הנה, בוא נשמע קטע קצר ממש בהתרגשות. הכל בסדר, איזה מצוין, יופי, עכשיו זה בסדר, תודה רבה. אז הנה, אני מוכן, הנה בוא נשמיע את הרב יפרגן, וואי, בהתרגשות ממש, כן, היה בשידור, זה ממש לפני כמה שנים שהיה איתנו בהתרגשות רבה. הנה הרב סלומון מקריא לו שמות והוא מברך את זה בראשי תיבות, שימו לב, ממש כמו רוח הקודש זה היה. הנה, בוא נשמע
2: השמות, הרב גוזר את הברכה שלהם, מפרק את השם, מכניס מזל חדש בשם. אביב בן כוכבה לזיווג.
3: אביב, בקרוב יהודיה בזמן הזה.
2: אמן, שירה בת לבנה לזרע בר קיימה.
3: שירה, שנה הזאת, ילד ראשון, הריון.
2: אמן, כן ירצון, מאיר בן תקווה לפרנסה.
3: מאיר, ממון רב, יבוא, אמן.
2: אמן, אלדד בן פורטונה לרפואה.
3: אלדד.
2: אלדד בן פורטונה לרפואה.
3: לאלדד, כן. לעולם, דיקונות, דאחו והלכו.
2: אמן, אפרת בת ציפורה לזיווג.
3: לאפרת פיריה וריביה תקף ומיר.
2: אמן, שמעון בן ציונה לרפואה.
3: מחלות שלמות עברו ונמחיקו.
2: אמן, עדינה בת ליאורה לזרע בר קיימה.
3: לעדינה, דווקא ילד, נולד השנה.
2: אמן, כן ירצון, שלמה בן יוכבד לזיווג.
3: שלח לי שלמה מיד.

מיד, טק-טק, לפי הברכה בראשי תיבות, זה היה משהו מדהים, והרב סלומון היום גם בעזרת השם יכניס לכם בתוך השם את הברכה, את המזל, ואני כתוב בספרי חז"ל שכאשר אומרים דבר בשם אומרו, אדם שנפטר, ספטותיו דובבות בקבר, ככה כתוב. וואו. כשאתה אומר דבר טוב על בן אדם שנפטר, למה עושים הזכרה, מתחילים להזכיר את הנפטר, את המנוח, את האבא, את הסבא, מספרים על המעשים הטובים שלו, כמה היה אדם טוב, כמה דאג לילדים, כמה אהב את הסביבה, הולך לבית הכנסת ועוד, מספרים את הדברים הטובים שלו, בשביל מה אנחנו מספרים? בן אדם נפטר כבר שנה, שנתיים. אומר לא, כל פעם שאתה אומר משהו, על נפטר כלשהו, בפרט שאתה אומר גם איזה משהו טוב עליו, גם איזה דבר תורה שקשור אליו, איזה חיזוק, כתוב שספטותיו דובבות בקבר, זה פשוט, אתה נותן לו חיים, זה כמו תחיית המתים עבורו, ולכן היום באמת, שזה יום ההילולה של הרב מרדכי איפרגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שממש היה פה עמוד התווך של התוכניות שלנו בשנים שהוא ליווה אותנו כאן, ודאי נשמתו עדן, ודאי עכשיו ספטותיו דובבות בקבר, שנאמר, אני חייב לומר לכם, אני זכיתי עוד בצעירותי ללמוד אצלו, ואני רוצה לומר לכם, אני יכול להעיד שמיים וארץ, החסדים שהיהודי הזה עשה, אין לשער ואין לתאר. אני אספר משהו קטן, שזה לעילוי נשמתו. יומר, הוא היה בשבתות מסתובב ברחבי הארץ, בכל מיני מקומות, כדי לחזק יהודים, הוא מגיע לבתי כנסיות, ובאים המונים, גם לשמוע, היה דרשן מעולה, ממש נותן ככה שיחות מחזקות, מעודדות, וגם אחר כך מקבל קהל ומברך אותם. אז הוא סיפר שהגיע, הוא יום אחד הלך לאיזה מקולת לקנות משהו, ובא למקולת, אומר לו, תשמע, אני פה נמצא בסביבה, שהמצב הסוציו-אקונומית של האנשים פה מסביבי, אנשים מסכנים, קשי יום, אין להם כסף, פשוט חיים בדלות ובעניות, ויש פה הרבה חובות לאנשים שהם לא שילמו, הם כבר מתביישים לבוא, כי אתה יודע, במקולת היו רושמים בהקפה כל פעם, נכון. רושמים, לוקחים, ואומר, הם היו שולחים את הילדים הקטנים, כי הם היו מתביישים לבוא, בשביל לקנות לחם וקצת אשל, גיל, אתה יודע, לא ממתקים, משהו מינימלי. ואני לא ידעתי מה לעשות, לתת להם, לא לתת להם, אני ממשיך לתת ורושם, אבל אני לא יודע מה לעשות. הרב איפרגן שאל אותו, תגיד לי, מה החוב של כולם? אמר לו, החוב זה 50,000 שקל. כאילו עשה לו חשבון. אמר לו, אני חושב שלך, תמחוק את כל החובות, תן להם בשפע, אני אדאג להביא לך את הכסף. הרב איפרגן היה הולך, בדרשות שלו, היה אוסף כסף מאנשים, והביא את זה למקולת. וואו. תראה, איזה חסד, זה אף אחד לא ידע, הוא לא סיפר לאף אחד, אני יכול להעיד, אני לא, אני יודע את זה מקרוב. זה רק מקרה אחד, מתוך המעשים הטובים, והחסדים שהוא היה עושה, הוא היה חי בצמצום, היה חי, היית מסתכל בחדר שהוא היה ישן, איך החדר היה נראה, איך המיטה הייתה נראית, היית מזדעזע, מה? רב כזה צדיק, אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל הענבה שלו, דווקא בגלל ההסתפקות במועד שלו, דווקא בגלל הלב הרחב, שהוא לא יכל לראות יהודי שיש לו צרה, לא יכל לראות בן אדם שקשה לו, שאין לו, היה הולך ממש מחטט רגליו כדי לעזור ליהודים כדי שיהיה להם טוב. לעצמו, חוץ ממצוות ומעשים טובים, לא לקח כלום. וזה לא פלא שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא היה מבקש, כל מה שהוא היה מברך, היה קורה. אני זוכר אז שאפילו הוציא כמה ספרים ממכתבים בכתב ידם של אנשים, שכתבו לו תודה רבה, הרב ברך אותי, לא היה לי ילדים, וברוך השם נושעתי, הרב ברך אותי, לא היה כך, וממש, אני יכול לספר, אני, ביתי הקטנה, שתהיה בריאה כבר היום גדולה, הייתה בת 4, קיבלה דלקת ריאות, הייתה בבית חולים. אז הוא בא לבקר אותה. עכשיו, הרופאים אמרו, צריך להיות שם שבוע, היא הייתה שם יומיים, הוא בא ברך אותה, הביא לה גם במבה, היא שמחה, וזהו. למחרת בבוקר, פתאום אשתי אומרת לי, משחררים את הילדה. אמרתי, איך משחררים? דלקת ריאות, ילדה בת 4, לא יודע, הרופאים אומרים, פתאום לא יודע, הכל נעלם. זה אני במו עיניי חזיתי על ביתי. ממש היה צדיק, וזהו, זכותו תגן אלינו, והיום זה יום ההילולה שלו, לכן אנחנו ודאי מבקשים ומתפללים,

0: ובוודאי עכשיו בשמיים, שמח שאנחנו ממשיכים הלאה את דרכו פה בתוכניות ודרך מוסדות שטפנט, שהוא היה מאוד מאוד קשור לרב סלומון, מאוד מאוד אהבת הרב סלומון, הייתנו פה בתוכניות, ודאי בשמיים הוא מתפלל ומברך את כל המאזינות המאזינים. אז אני עכשיו רוצה לעשות סדר בדברים, אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון לטובת 10 מאזינים שאין לנו מניין בעזרת השם של זכויות לכבודו של הרב יפרגן, 10 מאזינים שרוצים להתחיל מבראשית ברגל ימין, כדי שבאמת יקוים בהם כל הברכה והשפע של השבת הזאת, שבת של אמונה, שבת של ברכה, שבת של זוגיות, שבת של שמחה, שבת של חיבוק של בורא עולם, כל מי שצריך רפואה, פרנסה, זיווג, ילדים או כל דבר אחר, אתם תחייגו. הרב סלומון יערוך לכם תיקון מיוחד, עם מוסדות שטפנשט כמובן גם, עם מטבע מתומן, זה מטבע שדיברנו עליו רבות, מטבע מתומן שמקובלים גדולים, כשראו את המטבע הזאת פשוט יצאו מגדרם, זה מטבע עם 8 צלעות, על כל צלע, על כל צד, יש שם של מלאך שממונה על דבר מסוים, על פרנסה, על זיווג, על ילודה, על עין הרע, על ברכה, על חרדות ועוד ועוד כהנה וכהנה, על הריון תקין, על לידה קלה, מקובלים גדולים שראו את המטבע הזאת פשוט יצאו מגדרם, ואמרו דברים כבירים שאנשים יזכו לניסים מעל הטבע בזכות זה. ומעבר לזה שאתם מקבלים את המטבע, זה בא בתוך מארז יפהפה ממש מפואר. תקבלו בנוסף גם שמן שדלק אצל הצדיק משטפנשט. זה שמן שאני אומר לכם, אנשים שקיבלו את זה מעידים שזה שמן סגולי. אם כואב משהו בגוף תמרחו מעט, אפלה ופלה. בעזרת השם אתם תקבלו גם את השמן, ובנוסף גם אתם תקבלו קלף, כשעל הקלף יהיה רשום פסוק שמאפיין את המזל שלכם, כי הרב סלומון מיד פה יאפיין לכם את המזל, את הברכה, לפי השם שלכם. כמו שהרב יפרגן היה עושה, הוא ברור שם זכה ללמוד ממנו את זה, ואין לי שום ספק שכשם שגוזרים פה למטה על כולכם גזרות טובות, ככה יגזרו בשמיים. הרב יפרגן שנמצא עכשיו בגן עדן, ודאי שומע אותנו, יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות, ואתם בעזרת השם תתברכו בכל הברכות כולם. אני רוצה להשמיע לכם הנה נס קטן, על אישה שמספרת על הבן שלה שהיה עם ניוון שרירים, וזכו לקבל את הסגולה הזאת של הצדיק משטפנשט.
1: בן יפה שנדל, בת.
0: והנה, רגע, שנייה.
2: בן 5.5 כיום. הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. באתי באמת באמונה שלמה, הרבה הרבה תפילות, קראתי את השמיים, האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה, זכיתי לקבל את הקמיה של הצדיק, ובאמת אחרי שהייתי אצל הצדיק לאחר חצי שנה, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת. מי שזוכה לשותפות עם הצדיק רואה ניסים וישועות גדולות.
0: זוכה לראות ניסים וישועות גדולות. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון לטובת, הרב אומר, 5 ראשונים עכשיו יחייגו, כדי שהוא יפרק את השם שלכם, יגזור גזרה, אתם מקבלים 5 ראשונים, קודם כל עכשיו מחייגים. מי שרוצה התחלה חדשה, להתחיל מבראשית, ברגל ימין, בסימנה טובה, במזל חדש, בהצלחה גדולה, בבריאות איתנה, במשאלות לבכם לטובה, זכות גם של הרב יפרגן היום, אתם עכשיו מחייגים. מיד תשמעו את הרב מפרק את השם שלכם לפי האותיות, כמו שהרב יפרגן היה עושה, וגוזר גזרה בתוך השם שלכם ומאפיין את המזל שלכם. אתם תקבלו גם קלף עם הפסוק לפתיחת המזל שלכם, גם את המטבע המתומן הפלאי של הצדיק משטפנשט, שכל מי שקיבל אותו עד היום, הנה, יש פה עדויות של ניסים גדולים, וגם שמן שדלק בקברות הצדיקים של הצדיק משטפנשט ועוד. אז הנה הטלפון, 5 ראשונים שעכשיו מחייגים. בבקשה, הנה, 03579 03 03, אני שוב חוזר, 03579 03 03. ואני רוצה לומר לכם, אם הקדוש ברוך הוא ברא אדם כזה מתוחכם, כל אחד מאיתנו, איזה שכל, איזה מבנה גוף, ידיים, רגליים, נשימה, לב, פועם, כבד, כליות, ריאות, ורידים, עורקים, מה לא? גוף כזה משוכלל ממה? מאפר. מאפר, זה הכל. קטן עליו לתקן, אם יש למישהו איזה בעיה בגוף, איזה בעיה רפואית. מחולות הוא ברא אותנו. אז אחרי שהגוף הזה כבר קיים, קטן עליו לתקן את זה. בעולם הוא כל יכול, וזה הפרשה שלנו. אם את או אתה חושבים שאין לכם זיווג, אין כזה דבר, אדם הראשון גם לא הייתה שום בחורה בעולם, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? לקח מנו צלע ויצר מזה בחורה. אז היום שיש כל כך הרבה בנות, מה בעולם קטן עליו להביא לך בחורה שתתאים לך ותתחתן, כנל גם את. אל תתייאשו, אתם עכשיו מחייגים.
1: כן, הרב, רק ברשותך לפני כן, אני רק רוצה לבקש מאותם מאזינים ששלחו אלינו הודעת וואטסאפ, מבקשים לשריין, שולחים גם אלינו את השמות. שימו לב, אנחנו, אין לי דרך לשלוח מכאן, רק דרך מספר הטלפון שהרב פרסם, ויש כאמור 5 מקומות ראשונים. אנחנו בשידור חי כאן ב-101.5 FM, ערב שבת בראשית, עם תיקון מיוחד. 5 מאזינים שיכנסו לתיקון של השבת הזאת, יקבלו גם את המטבע וגם את השמן, והשם שלכם, הרב סולומון בהמשך, יגיד אותו כאן בשידור עם הפסוק המיוחד שלכם. אתם מוזמנים להתקשר, זה על בסיס כל הקודם זוכה, אז כל מי שמבקש דרך הוואטסאפ או דרך מערכת התוכנית, אין לנו דרך לעזור, רק דרך מספר הטלפון 03-579-03-03, אתם מתקשרים, מוסרים את שמכם המלא כמובן, שם האמא וצירוף הבקשה, 5 מאזינים בלבד, כל הקודם זוכה, 03-579-03-03, בבקשה רב.
0: כן, אני רוצה לומר לכם, אני מקבל עדכון פה מהמוקד, שבאמת הרבה מתקשרים, אין לנו כרגע יותר מדי פקידות, אז אני מבקש תמתינו בסבלנות. סבלנות זו מילת המפתח, זה המפתח מאסטר, להצלחה, לברכה, לבראשית, להתחלה החדשה. אז אני מתחנן, אנא, אל תתייאשו. גם אם תפוס, תמתינו, כל מי שמחייג, כל מי שמחייגת, יענו לכם. אז שוב, אני אחזור רק על המספר לאלה שעדיין לא חייגו. חייגו, 5 ראשונים כבר ישמעו את שמם כאן בשידור, אחריו מברך אותם. אבל אני מבטיח לכם, גם מי שעכשיו ממתין ובהמתנה, גם יקלטו אותו למערכת, אנחנו צריכים פה בסך הכל 10, אז אתם יכולים להיות מתוך 10. 03-579-03-03. תשמע, יש לחץ גדול על הקווים, אני רואה. אז בוא נעשה אולי איזו הפסקה קלה.
1: כן, אנחנו נצא כאמור מאזינות ומאזינים להפסקה קצרה בזמן הזה. כל מי שרוצה להצטרף לתיקון המיוחד, וגם שהרב סולומון יזכיר את השם שלו כאן בשידור, עם הפסוק שלכם, אגב, אתם מקבלים גם את הפסוק הזה כתוב על קלף. עד עליכם הביתה. אז הזדמנות ל4, אני חושב, 3 אחרונים לחלק הזה של התוכנית, 03-579-03-03, כל הקודם זוכה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
9: מטבחי השם
10: קמילה 101.5 FM.
7: מבצע הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו, הרב מרדכי. אנחנו רוצים, לפני שנגיע עם השמות שהגיעו כבר למערכת, אנחנו רוצים לערוך מעין סיכום לתוכנית המיוחדת הזו שאנחנו עושים כאן ערב שבת בראשית.
0: כן, אז כפי שאמרנו, באמת שבת בראשית, זה לא סתם פרשת בראשית, זו שבת בראשית. ואני, את יודע מה, אני גם אומר לכל עם ישראל, השבת הזאת, גם מי שלא תמיד מקפיד על שמירת שבת כהלכתה, כל אדם, אדם באמונתו יחיה, משהו מסוגל הוא עושה, גם טוב, הדלקתם נרות שבת, אשריכם, אתם עושים קידוש, כל הכבוד, ממש. שרים שלום עליכם לפני זה, עוד יותר טוב, נוטלים ידיים, עושים ברכת המוציא, ברכת המזון, איזה יופי, אבל גם מחר, מחר, אנא, גם מי שקשה לו והוא קם מאוחר לפעמים, בואו תלכו לבית הכנסת, תשמעו קריאת התורה הראשונה של השנה, של שבת בראשית, כמה זה חשוב. בזמן קריאת התורה אתם שומעים את קריאת התורה, את כל הסיפור של בריאת העולם, בריאת האדם, גן עדן, איזה מתיקות, איזה נפלא. אחרי זה תחזרו הביתה, תבקשו, או שתשאו אפילו בבית הכנסת, תבקשו מברוא עולם בזכות זה שבאתם לבית הכנסת. זכיתם לשמוע את פרשת בראשית, להתחזק, להאמין שבורא עולם הוא כל יכול, הוא ברא את השמש, את הירח, את הכוכבים, את העצים, את בעלי החיים, מה רבו מעשיך השם, את כל הדגים, את כל, מה נפלא, כל העולם הענק הזה, כל הגלקסיות, הכל בורא עולם ברא, ולכן כל צרה או בעיה שיש לנו, קטן עלינו, קטן, זה קטן, בורא עולם הוא כל יכול, ולכן כשאנחנו באמת פונים להבינו שבשמיים אין ייאוש בעולם, אנחנו לפעמים מרימים ידיים מתוך ייאוש, לא, בואו נרים ידיים להבינו שבשמיים, שנבין שזה הכתובת הראשונה והאחרונה לפתרון כל הבעיות. וברוך השם, אנחנו באמת רואים במהלך השנים אנשים שהרופאים נואשו, אבל הם התפללו לקדוש ברוך הוא, ברוך השם נושעו. רואים אנשים שלעיתים הרופא אמר, אין סיכוי שאת תלדי, או היה איזה הריון בסיכון שהרופא ניסה לשכנע את האישה, אז בי, תפילי, מה צריכה פה התינוק? והרב ברך ואמר לו, התינוק הזה בריא והכל בסדר, תלדי, וילדו את התינוק, וברוך השם הוא בריא ושלם. וכן על זה הדרך. צריכים לדעת, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבורא עולם הוא זה שמשגיח עלינו על כל רגע ורגע, כל מעשה ומעשה. ולכן כל בעיה כלכלית, או בעיה רפואית, או בעיה משפחתית, או בנושא של חינוך הילדים, או בנושא של ילודה, ברגע שאנחנו מתחברים באמת, עם כל, אבל באמת באמונה תמימה של 100% לבורא עולם, אין דבר אחד שלא נקבל בעזרת השם. ובפרט שיש לנו את זכות הצדיקים, הצדיק משטפנה, זכותו תגן עלינו, שלא היו לו ילדים, והוא הבטיח בצוואה שלו שכל מי שיעזור ויסייע ויתמוך וימשיך הלאה בדרכו, הוא יהיה מליץ יושר בשמיים. והיום במיוחד אמרנו, גם יש לנו את הצדיק, הרב איפרגן, זכותו תגן עלינו, אמן. שהוא אמן. למעשה פה היה מעמודי התווך של השידור שלנו, היה תמיד מגיע לכל שידור, כדי לברך את עם ישראל באהבה. היה לו לב גדול, וסיפרתי פה כמה דברים, ממש אני מדמעות בעיניים שאני נזכר בו, אני זוקף, תדעו לכם, אני מרדכי לוי, את כל הזכויות שלי בזיכוי הרבים, אני זוקף אליו. זכיתי ממש להיות איתו תקופה ארוכה, לחטט רגליים ברחבי הארץ, ראיתי את המסירות נפש שלו, איך הוא הולך בדרשות, איך הוא הולך לשמח אנשים, לברך כל אחד, לאהוב כל אחד, לתת מעצמו בלי, ללא שום תמורה, ממש, ממש, גם מה שהיה לו נתן לאחרים כדי לסעוד אותם, כדי שיהיה להם טוב, זה לא פלא שהברכות שלו לא שבו רקם. כתוב בפסוק, כי תוציא יקר מזולל כפי תהיה. יהודי שלוקח בן אדם ומייקר אותו ומרומם אותו ועוזר לו, מה שהוא יבקש, הקדוש ברוך הוא יגיד אמן, וזה יקרה. וזה מה שהיה עם הרב איפרגן, וזה היום ההילולה שלו. זכותו תגן עלינו, אז תנצלו את ההזדמנות. אז הנה מיד הרב סלומון פה איתנו, רוצה כבר לאפיין את השמות הראשונים שהגיעו, אבל אני אמסור שוב את הטלפון לטובת אלה שעכשיו הצטרפו. שימו לב, עדיין עוד שלושה. יכולים להצטרף שלושה אחרונים בהחלט, שעכשיו יחייגו, יזכו. יש מטבע מתומן שמיוחס לצדיק משטפן אש, זה מטבע עם 8 צלעות, על כל צלע יש שם שם של מלאך, שם ממונה על הפרנסה, על רפואה, על זיווג, על ילדים ועוד כהנה וכהנה, דברים נפלאים אני אומר לכם, אתם תקבלו את זה. בנוסף, אתם מקבלים שמן שדלק בציון של הצדיק, שזה שמן לרפואה, מקום שכואב בגוף, תמרחו, אפלה ואפלה מה שיהיה עם זה, וגם מקבלים קלף עם פסוק, פסוק המזל שלכם, הרב סלומון פה מיד יאפיין לפי השם שלכם, כפי שהרב איפרגן לימד אותו. הרב איפרגן לוקח שם, מפרק את זה, אני זוכר שם שתמיד הוא היה אומר, אילנה, ראשי תיבות, הייתה רוצה אחת בשם אילנה להתחתן, אמר לה, אילנה, ראשי תיבות, אילנה לאלתר, נשואה השנה, כך היה אומר לה, והתחתנה, היא שלחה מכתב לרב איפרגן, וזה היום, היום שלו, זכותו תגן עלינו, אז לפני ש... אז שוב אני אתן את הטלפון, אבל לפני זה אני רוצה רגע להשמיע לכם פה, אישה שמעידה על זה שבזכות זה שהיא הצטרפה לצדיק משטפן אש, התפילות אצל הצדיק משטפן אש, היא זכתה לניסים.
9: אחותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, ושאין לנו, שבעצם המצב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. באתי לפה, ישבנו פה, התפללתי, ביקשתי שתהיה לה רפואה שלמה, ושהיא תבריא, ושכל מה שאמרו לנו שזה לא נכון, ושבעזרת השם היא תוכל לחיות חיים מלאים. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפן אשט, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, אבל מסתבר שבעצם ה-MRI, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים. האושר העילאי הזה, התודה הגדולה הזאת, האמונה קודם כל שמחזקת בעצם שבאמת יש בורא לעולם הזה, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש. אני עורכת דין ומקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סיעת הדשמיה הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
0: וואו, אז הנה, אז אתם שומעים עכשיו את הדברים. אני פותח את קווי הטלפון. שימו לב, עוד שלושה אני צריך. הנה הרב פה כבר יש לו את השמות הראשונים שהגיעו, יפרק את זה ממש כמו שהרב איפרגן היה עושה. תקבלו את המטבע המתומן, תקבלו גם את השמן וגם קלף עם פסוק המזל. אז הנה המספר טלפון, חייגו שלושה אחרונים בהחלט. 03-579 03-03, אני שוב חוזר, 03-579, 03-03, חייגו כעת, זה קורה כעת, ולפני שהרב פה מתחיל לברך, אני רוצה שוב להיזכר ברב איפרגן הצדיק, שהיה פה בשידור והיה מברך שם שם, הנה תשמעו שוב, איך הוא מפרק, איך הוא מפרק.
10: אמן, יפה שנדל, בת בלה לרפואה.
11: ישורים, פרחו, הלכו.
10: אמן, ציונה, בת אדלה לרפואה.
11: צרות וישורים, ממחיקו ונעלימו.
10: אמן, אלחנן בן רחל לזיווג.
11: יוחנן בן רחל.
10: אלחנן בן רחל.
11: אלחנן, חתונה, נישואים, נכונים.
10: אמן, שמחה בת אסתר לרפואה.
11: מחלות שלמות חלפו היום.
10: נחמן בן יפה לרפואה.
11: נעלימו, חלפו, מחלות נמחיקו.
0: אמן. אתם רואים, וככה זה ממש, לפי השם, פשוט זה מרגש. אז הנה עכשיו הרב סלון פה, שוב מצטרף אלינו, אז כבוד הרב, אני מבין שהשמות הראשונים הגיעו. אתם עדיין יכולים לחייג, עוד שלושה אחרונים, 03-579, 03-03, קודם ניסו לחייג, הכל היה תפוס, עכשיו יש שני קווים פנויים, שלושה אחרונים בהחלט, 03-579, 03-03. כן הרב, בבקשה.
12: כן. אז בסייעת הדשמיה, בעזרת השם, בזכותו של פועל הישועות רבנו מרדכי שלום יפגן, שהיום יום פקודתו, בעזרת השם, שיהיה למליץ יושר על כולנו, אמן כן ירצון, מי שברך. אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך את אילה בדניאלה לזיווג אגון ובריאות את הנאזין אילה בתוך השם שלך. אמן, כן יהי רצון. הילה, יש להתחתן השנה.
0: אמן.
12: בעזרת השם ככה שיהיה. וגם לרפואת הגוף. אמן, כן יהי רצון. אמן, יהיה לרפואת הגוף. זה גם הראשי תיבות של השם שלך. ארז בן יפעת, להצלחה בכל העניינים, בעזרת השם, וזיווג טוב. אז הנה ארז, אמן, רווחים זוכה, וגם כן זיווג. אז בעזרת השם יש לך גם כן פרנסה וגם זיווג. אביטל, אביטל בת חנה, אביטל בת חנה מה מבקשת? ומשה בן צבדה לשלום בית. אז הנה אביטל לשלום בית, וביחד עם משה. אז אביטל, אמן, בקרוב יש טוב לבית.
0: אמן.
12: ומשה, זה משלים את השלום בית, שראשי תיבות של משה זה מיד שלום בית.
0: אמן.
12: זאת אומרת, לא להתמהמה ולא לחכות בעזרת השם. כפי שכתוב, איש ואישה זכו.
0: שכינה.
12: שכינה שרויה ביניהם, שככה יש. הקדוש ברוך הוא ישותף איתכם בבית. יפעת, בת דניאלה, לפועת הגוף והנפש. ומה עוד מבקשת? רוגע ושלווה. אז הנה, תראי מה כתוב בשם שלך לגבי בריאות, רוגע ושלווה. יפעת, יזכו פורענות, עברו תכף. אמן, כן ירצון. בדיוק אמן. מה שאת מבקשת, ככה שיהיה. פני בת זוהרה. פני בת זוהרה, מה מבקשת פני בת זוהרה? בריאות איתנה ופרנסה. אז הנה, תראי בדיוק מה שכתוב לך. פני, את שומעת. פרנסה, אמן, נכסים יש. יש בעזרת השם שפע גדול, ברכה והצלחה. זוהר בן פני, בריאות וזר עבר קיימה. אמן, כן ירצון. זכו והשנה הרבה רווחים, אמן, כן ירצון.
0: אמן.
12: וזרע השנה רואה.
0: אמן.
12: זה בדיוק מה שכתוב לך בשם. זוהר בן פני, לזרע בר קיימה, אמן, כן ירצון.
0: אמן, ממש, הרב, אני עם דמעות בעיניים, אני פשוט מדמיין מולי היום שהיה פה איתנו, הרב הצדיק, הרב מרדכי איפרגן, זכר צדיק לברכה, וככה ממש היה מברך והיה גוזר בתוך השם ביחד איתכם. ואני רק רגע, בהזדמנות רוצה שוב לפנות לכל המאזינות ומאזינים, תדליקו נר, לעילוי נשמתו, השם המלא שלו זה הרב מרדכי שלום איפרגן בן מרים, כן, היום זה יום ההזכרה שלו, הרב הצדיק, הרב מרדכי שלום איפרגן בן מרים, עליו השלום, תדליקו נר לעילוי נשמתו, תגידו פרק תהילים, ותבקשו בקשות. אני בטוח, אני בטוח שהזכויות שלו, יהודי כזה צדיק שכל כולו, כל ימי חייו הקדיש למען זיכוי הרבים, לעזור ליהודים לעשות דברים נפלאים וכבירים לעצמו, ממש לא לקח כלום, הכל חילק לנזקקים, וחי בפשטות, וזה לא פלא שהברכות שלו לא שבו רקם, והיום זה יום ההילולה שלו.
12: אתה יודע רבי מרדכי, שהרבה פעמים אנחנו נזכרים בדיוק במה שהרב היה מברך, וזה ממש מצלצל לנו עוד באוזניים. אני לא ידעתי שיש לך הקלטות של התוכניות שלנו, זה ממש היה מרגש, זה היה ממש, אתה מחזיר אותנו במנהרת הזמן לרגעים הגדולים והנעלים האלו, שכמו שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שזכינו פה לראות, לשמוע בקולו, בקודש של הצדיק.
0: אז אני רוצה, אז הרגע, לפני שאתה ממשיך, אני רוצה לרגש אותך עוד יותר. אתה יודע הרב, שבשנה האחרונה של הרב יפגן, הוא ממש היה במיטת חוליו. ואני זוכר שאתה פשוט צעדת אותו כל, היית הולך אליו כמעט כל יום, כמעט כל שבוע, ואפילו היו כמה שידורים שאתה לא היית באולפן, דרך הטלפון היית לידו, ואני רוצה פה להשמיע לך ממש גם משהו קצרצר, שהוא פנה למאזינים ממיטת חוליו, אני חושב זה היה, בוא נשמע את זה, תשמע, זה מאוד מרגש, שים לב.
13: אני אמנם זה קשה לי, אני אברך, נעשה מאמץ כדי שתהיו ברכה בשבילה. גוזרים גזרה שלמה, שכל השמות שגיעו אליי, נברך אתכם בכל ליבי, וכמו שראיתי ישוע, אני אראה גם עוד פעם. עכשיו אני אבקש מן המאזינים מאזינות להתחשר מיד, ואני ברשותכם נברך אחד, אחד, אחד, אחד, אחד.
0: וואי וואי, תראה, ממש, תראו איזה אהבת ישראל. אמר, תתקשרו, אני אברך אחד, אחד, אחד, אחד, וככה היה עושה, ככה, אני זוכר שהוא לו אחרי השידור, הרב סלומון נשאר איתו, גם אנשים שחיגו אחרי השידור, היה כל שם מברך ושומע, וזה משהו, זה משהו מדהים. אז הנה עכשיו אנחנו פה במית, לעילוי נשמתו, אתם יכולים לחייג 03-579-03-03, שוב, 03-579-03-03.
1: הרב, אני רוצה להעלות שאלה ששאלו כאן, אם אפשר, שואלת אמא, אם יכולה למסור את השם של הבן שלה, שהרב גם ידאג לפסוק שלו, אבל זה לא בידיעת הבן.
0: תשמע, קודם כל ברכה שמברכים מישהו, גם אם הוא לא שומע וגם הוא לא נמצא, ודאי שזה עובד. והראיה, הרי רוב החולים לצערנו הרב, שאנחנו מבקשים עליהם רפואה, הם במצב שהם לא יכולים לתפקד. ומי בא ומבקש עבורם? או הבן או הבת או מישהו שמכיר, והם מברכים בבית הכנסת או בכל מיני מקומות או בתיקונים או כאן בשידור, אז ודאי שזה פועל, אין שום ספק, להפך, זה המצווה החשובה, ואהבת לרעך כמוך, כל ישראל ערבים זה לזה, כמו שאנחנו תמיד מברכים את חיילי צבא הגנה לישראל, את הפצועים, את כולם, אפילו שאנחנו לא נמצאים לידם, או הם לא יודעים שאנחנו מברכים אותם, וודאי שזה עובד. כן, אז אמא יקרה, ודאי, ודאי, מה זה, זה, זה לא רק מצווה, זה אפילו חובה על כל אבא ואמא, לדאוג לילדים שלהם, לברך אותם, שיתחתנו, שיהיה להם ילדים, שיהיה להם רפואה שלמה, ודאי כל אחד ואחת יכול בהחלט להתקשר, להירשם לתפילה, לתיקון, ולעשות את הכל לזכות מישהו אחר, בוודאי. אז הנה, שוב אני חוזר על המספר, 03-579-03-03, הרב אומר לי, אל תזכיר יותר את המספר, כי יש לי פה שמות, אני רוצה לברך. טוב הרב.
1: אולי אפשר
12: כן, זוהר בן שושנה, הזכרנו אותה מקודם פה, מבקשת לבריאות זרע של קיימא, אמרנו שרשום לה בשם, זכו בשנה הרבה רווחים, אמן כן יהי רצון.
0: אמן.
12: עדי בת אסנת ורעות בת אסתר לזרע של קיימא וכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז הנה, עדי, שימי לב מה כתוב לך בשם, עדי, הוא בר דווקא יש, אמן כן יהי רצון, זה הרב יפרן עצמו היה אומר. ורעות, בעזרת השם, רעות הוא בר ותינוק תכף. אמן כן יהי רצון, בת אסתר, שלזרע של קיימא ולכל הישועות. אסתר בת רחל, רפואה שלמה, בריאות איתנה ושלמה, אנחנו זוכרים את זה, ומכוחו של הצדיק אנחנו גם כמברכים, כפי שהרב אמר פה עכשיו בשידור, בקלטה ששמענו, שכל מי שמתקשר מהשידור, דרך אגב, זה היה הקלטה למאזיני רדיו דרום. זאת אומרת, צדקתו עומדת לעד,
1: נכון? כן,
12: הרדיו,
1: נכון,
12: נכון. ההקלטה הזאת היא למאזינים פה.
0: למאזינים פה, הרב פה פנה למאזינים פה.
1: אני זוכר את היום הזה.
12: שהרב היה מברך.
0: הנה, ראם כהן אומר לי שהוא אפילו זוכר את המשדר הזה.
1: שישב כאן באולפן שלנו מעבר לזגוגית. אני לא יודע אם ראיתי אי פעם את האור, את האולפן מואר בצורה כזו, ואני לא מדבר על מנורות, ממש ככה.
0: אור רוחני, כן.
12: אסתר בת רחל, רפואה שלמה, בריאות איתנה, אסתר, אין ספק, תרופה רואה. ככה הרב היה מברך, וככה יהיה בזאת השם. דוד בן שמחה, רפואה שלמה, הצלחה, פרנסה, זה כולנו זוכרים מה שהרב היה אומר על דוד. דולרים ועוד דולרים. אמן כן יהי רצון.
0: אמן.
12: שככה יהיה. צבי יוסף בן שושנה, רפואת הגוף הנפש וזיווג הגון. אז הנה, תראה צבי. בצבי כתוב צריך ברכה ישועה. זה אתה, לא חידשנו לך כלום, כי אתה התקשרת לבקש את הברכה, אבל ביוסף אנחנו רואים יוסף ישועות וזיווג סוף פורנות. אמן כן יהי רצון.
0: אמן.
12: ישועת השם כערף עין.
0: דברים נפלאים. אז הנה, ממש
1: יש עוד כמה מקומות יש.
0: אנחנו עם שניים אחרונים.
1: שניים אחרונים, כן.
0: וזהו, לא יהיה יותר.
1: עוד שני שמות, מאזינות ומאזינים, שאתם מוזמנים להתקשר עכשיו. אגב, כמו שאמרנו, את הפסוקים, וגם את השמן, וגם את המטבע המתומן, אתם מקבלים עד עליכם הביתה, ואתם גם מצטרפים לתיקון המיוחד, בציונו של הצדיק משטפנשט. שני שמות אחרונים שיגיעו אלינו, אתם מוזמנים לחייג 03-579-03-03, עוד רגע יגיעו לכאן השמות, יש עדיין כאמור שניים, 03-579-03-03.
0: כן, ואני, עד שהרב פה מתארגן פה עם השמות שמגיעים, אני רוצה לומר לכם עוד דבר, אמרנו על שבת בראשית, התחלה חדשה, כתוב בחזל שמהפרשה שאנחנו רואים שאדם ששם עין על דבר לא שלו, גם מה שיש לו הוא מאבד ומפסיד. רואים את זה שלוש פעמים בפרשה. דבר ראשון, זה קרה אצל השמש והירח. גם הירח כתוב שהיא הייתה גדולה, אבל היא אמרה, מה זה? למה גם השמש גדולה כמוני? אי אפשר שני מנהיגים באותו גודל. מה קרה לה? הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אז אם ככה תהיה את הקטנה, אז היא נענשה, הפסידה. גם מה שהיה לה נלקח ממנה. פעם שנייה זה היה אצל הנחש. הנחש היה מלך החיות, היה לו רגליים, ידיים, ידע לדבר. הכל יש לו, אבל הוא חמד את חווה. הוא רצה שאדם ימות והוא ייקח את חווה. בסוף מה קרה? לא קיבל את חווה, כי תצאו לו את הידיים, את הרגליים, אפר תאכל כל ימי חייך, הוא הפסיד, גם מה שהיה לו הוא איבד. בפעם שלישית רואים את זה אצל קין ואבל. קין, היה לך כל טוב בעולם, אתה ואבל תתחלקו חצי עולם, חצי עולם. לא, הוא קינה בהבל, רצה גם מה שיש להבל, הרג אותו. בסוף מה קרה? לא נשאר ממנו כלום, והרגו אותו, היה נע ונד. מכאן למדים כלל בחיים, רבותיי. אל תקנה במה שיש לאחרים. עזוב, אל תסתכלו מה שקורה אצל האחרים, זה לא מעניין. אדם מסתפק במה שיש שיר שכתוב, סמך בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. כמה חשוב, איזהו השיר השמח בחלקו, וזה רואים בפרשה שלנו ממש כמה וכמה פעמים. יש כל כך הרבה מסרים, אם אני אספר ואדבר על הפרשה שלנו, שעה שלמה אני לא אסיים, יום שלם אני לא אסיים, כמה חשוב. תקראו קצת פרשיות שבוע, יש בכל מיני אתרים, בכל מיני מקומות, כל מיני אלונים בבתי הכנסת, שבת מיוחדת, שבת בראשית, אני אומר לכם, עמוסה, עמוסה במסרים כל כך חשובים לחיים תקינים, לחיים שמחים, לשלווה, למנוחת הנפש, לשמחת חיים. וברוך השם, הרב סלומון כל השנה משמח אותנו עם תובנות לחיים, אבל השבת הזאת שבת מיוחדת, אז אני חוזר שוב ומבקש כל אחד ואחת, בואו השבת הזאת תקראו קצת פרשת שבוע, בואו לבית הכנסת, בואו קצת ככה אווירת שבת בבית עם המשפחה, עם הילדים, כמה נפלא להתחיל את השנה ברגל ימין, שבת בראשית, שבת שמשפיעה על כל השנה כולה. אז אנחנו ממש עם השם האחרון שנספיק אולי לקרוא פה, אתם בינתיים עדיין יכולים לחייג ל-03579 03 0 3. כן הרב, בבקשה.
12: כן, עוד שם שהגיע פה בסייעת הדשמיה לאולפן, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את יעקב בן אופרה לזיווג הגון. אז בעזרת השם יעקב, שים לב מה כתוב, יש עוד קידושין בקרוב, אמן כן יהי רצון. אופרה,
0: ממש אני מתפעל הרב, ברוך השם, ממש אני רואה שהזכות של הרב איפרגן היום, ממש אני מרגיש את זה פה ממש באולפן, איך שהרב ברוך השם בחסדי השם מצליח ממש כמו הרב איפרגן.
12: אתה יודע אבל מה הרב גילה לנו? הרב גילה לנו דבר חזק מאוד, שאלנו אותו תמיד, מה הכוח הזה של הברכות של הפירוק השמות? אז הוא אמר ככה, שבעצם לכל בן אדם יש את המזל, רק הוא מחוסה לפעמים ולא לא רואים אותו, והוא בראשי תיבות הוא בעצם גוזר שככה יקרה לו, כי אנחנו יודעים שרבי מאיר אומר, נפש חיה הוא שמו, השבוע
0: השבוע זה פרשת שבוע,
12: הדבר המרכזי הוא, אדם הראשון, הכוח שהיה לו זה לקרוא שמות, וזה לא סתם שהוא קרא שמות, אלא לנחש הוא קרא נחש, ולזברה קרא זברה, ולאריה אריה, תאר לך שלאריה הוא היה קורא חתול. איך היה נראה האריה שקוראים לו חתול? זאת אומרת, מה הכוונה שאני אומר פה? שהמהות של השם שאדם הראשון קרא, כן, הוא בעצם המהות של, של המוצר שהיה לפניו, זאת אומרת, זה המזל שלו, ולכן האריה הוא אריה, והחתול הוא חתול. וכן כל השמות, כי יש להם שורש בתוך המהות, שם שלהם, okay, וזה המזל.
0: דקה אחרונה לשידור הרב, אני אתן שוב את הטלפון למאזין, מאזינה אחרונה חביבה, 03-579 03-03, הזדמנות אחרונה בהחלט, 03-579 03-03. ולפני שנסיים, אנחנו רוצים כמובן מפה שוב לברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל, את כל הגיבורים שלנו, השם מברך אותם, שילכו לשלום, יחזרו לשלום, שבת בראשית, בעזרת השם, שיהיה להם התחלת של השנה טובה עם ניצחונות גדולים, והחלמה לכל הפצועים, ובעזרת השם נברך את כלל עם ישראל, שיהיה אחדות בעם ישראל. אנחנו עכשיו בתקופה לצערנו עם כל הבחירות האלה והפילוגים, אנחנו פה רק בעד אחדות של כולם, לא משנה דתי, חילוני, מסורתי, כיפה כזו, כיפה אחרת, בלי כיפה, ימני, שמאלני, לא משנה, כולנו יהודים, אחים, כולנו בניו ובנותיו של הקדוש ברוך, כולנו בנו מהאדם הראשון, כולנו עם אותם גנים. אז בעזרת השם יהי רצון באמת, זכות היום הגדול הזה, זכות גם הרב איפרגן עליו השלום, שכל כך אהב, אהבה ואחווה, שלום ורעות, שיהיה שלום בארץ, שלום
1: אמן,
0: בעולם,
1: אמן.
0: שלום בין עם ישראל, אמן. נזכה כולנו לפרנסה בשפע, לבריאות איתנה, לזיווגים הגונים, לילדים טובים, לכל מה שאנחנו מאחלים בעזרת השם, זכות השבת הזאת. ושוב אני אזכיר כל מי שיכול להדליק נר, לעילו נשמתו של הרב הצדיק, מרדכי שלום איפרגן בן מרים, עליו השלום, תבקשו מה שאתם רוצים, אני בטוח שבשמיים הוא יפעל, יש לו המון המון זכויות. אז תודה רבה לרב סלומון, תודה רבה.
12: שם אחד.
0: שם אחרון, כן הרב, מהר כן. מהר.
12: בעזרת השם, אופרה, אופרה בת חווה, לזיווג הגון, אז
0: אמן.
12: הנה, אופרה פרנסה רפואה השנה.
0: אמן.
12: אושרה גם כן, אמן שיהיה רפואה השנה גם כן.
0: אמן.
12: ובת אל בת ירדן, הבריאות שלו בית, פרנסה, ברכות תכף, אמן לאלתר.
1: אמן ואמן.
12: מילדים, אמן כן ירצון.
0: אמן ואמן. תודה רבה רב סלמון, תודה רבה רם כהן ידידי, תודה רבה לכולם, שבת שלום, אוהבים אתכם.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, תודה לכבוד הרבנים, הרב סולומון, הרב מרדכי לוי, מיד אחרינו מוזיקה עד לכניסת השבת. אני רם כהן, מאחל לכולכם המשך האזנה טובה, סוף שבוע נפלא, ושבת שלום ומבורך.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום אבקיים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.